nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

4 minúty pred 6 a vy máte naladené Rádio Košice, v ktorom začíname naše štvrtkové vysielanie. Navrhujem, aby sme ho začali hneď informačne, aby sme vedeli všetko najdôležitejšie, čo sa stalo. Všetko už má pripravené naša Romy, ale ešte predtým ju predbehne austrálske duo Savage Green. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vzdelávanie v Kežmarku má pokračovať. PS nepodporí návrhy na zmenu ústavy. Sauer opúšťa Toulouse. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo školstva uviedlo, že v spolupráci s Prešovským krajom a regionálnym úradom školskej správy zabezpečuje, aby žiaci zo súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku mohli od septembra pokračovať vo vzdelávaní. Zároveň potvrdilo, že právoplatne ukončilo správne konanie vo veci tejto školy. O prípade informovalo už v minulom roku po závažných zisteniach štátnej školskej inšpekcie, ktoré sa týkali samotného poskytovania vzdelávania, dochádzky aj vykazovania údajov. Priemerná prítomnosť žiakov na vyučovaní dosahovala len 15,6%, hoci škola vykazovala takmer 80% dochádzku. Opozičné hnutie PS nepodporí návrhy na zmenu ústavy z dielne vládnej koalície. Uviedol to líder hnutia a poslanec Národnej rady Michal Šimečka. Reagoval tak na novinárske otázky ku koaličným návrhom, ktoré sa týkali možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu.
2: Čo na to povedať, keď sa nevedia ujednotiť v rámci vládnej koalície na tom, akú zmenu ústavy by chceli, tak naozaj nemôžete očakávať od nikoho iného a už vôbec nie od opozície, že sa s nimi bude v nejakej dobrej viere o tom baviť, keď sa nevedia ani sami dohodnúť. A je to podľa mňa už klasický predvolebný boj medzi Hlasom a Smerom o tom, kto presvedčí voličov, ktorí asi také referendum chcú. Ale veď toto nie je nič nové, veď tie vládne strany sa nevedia prísť na meno, nevedia sa dohodnúť na x veciach, preto všetko tlačíme pred sebou v Národnej rade.
1: Vláda včera schválila novelu ústavy z dielne Ministerstva spravodlivosti. Návrh má okrem iného priniesť možnosť odvolať Národnú radu pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie. Podobný návrh chce presadiť aj koaličný Hlas. Poľsko je pre Česko jedným z najbližších a najvýznamnejších partnerov a podľa Českého ministerstva zahraničných vecí obe krajiny pokročili v riešení otázky územného dlhu z roku 1958. Záležitosť by chceli vyriešiť spoločným projektom protipovodňovej ochrany. Česká diplomacia tak reagovala na dezinformačnú kampaň o tom, že Poľsko plánuje zabrať časť jej územia. Dvaja zamestnanci nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Nakazili ich pravdepodobne komáre, ktoré sa do Nemecka dostali lietadlami z oblasti s výskytom tohto infekčného ochorenia. Slovenský futbalista Mario Sauer zamieril z francúzskeho FC Toulouse na ročné hosťovanie k účastníkovi druhej najvyššej nemeckej súťaže, prvý FC Kaiserslautern. 22-ročný stredopoliar nastúpil v uplynulej sezóne na 29 duelov a v marci si pripísal prvé minúty za reprezentačný

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 6:00, skore štvrtkové ráno, ktoré ste sa rozhodli stráviť v našej spoločnosti. A nás to veľmi teší, od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu dnes Romy a cesty pre vás kontroluje Juraj. Zostáva je teda jasná a hudobne ju už v najbližších minútach doplní Teddy Swims.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

z Rádia Košice sme si hrali Starship. Máme tu 27. august a ďalší pracovný deň pred nami. Dnes je však už štvrtok, takže to znie tak lepšie, pretože sa prirodzene približujeme k piatku a tým pádom aj víkendu. Veríme, že máte zatiaľ úspešný týždeň a že ide všetko hladko podľa vašich plánov. My vás k tomu z Rádia Košice samozrejme aj hudobne naladíme a dodáme aj trocha energie a motivácie. Z playlistu už nasleduje End of Beginning.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 6.20 už nasledujú aj prvé krátke správy dnešného dňa. O post primátora Prešova sa uchádza 6 kandidátov, ktorí predložili svoje kandidátne listiny. O znovu zvolenie zabojuje súčasný primátor František Oľha, zároveň kandiduje Artur Beneš, Martin Eštočák, Rastislav Mochnacký, Pavel Haďari a Svetlana Pavlovičová. Vláda schválila len jednu akceleračnú zónu pre veterné parky, hoci sa Slovensko zaviazalo k dvom. Pri nesplnení míľnika hrozí strata 450 miliónov z plánu obnovy. Minister Tomáš Drucker tvrdí, že to s Európskou komisiou vyrokovali. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Jej aktíva budú v Spojených štátoch zmrazené a Američanom zakážu so skupinou obchodovať. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš si zaistil postup do semifinále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Boje o postup do finále sú na programe zajtra. Čaká nás najskôr slnečný deň, neskôr zväčšená oblačnosť s juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29. Teplomer na východe práve ukazuje do 15, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám pre Juraj. Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej prísľubnavte smer most Apollo. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zaspieval Phil Collins, pohodové štvrtkové ráno prajeme a najbližšie nám už zaspieva aj kapela Noca deň a ich nový singel Krajina milencov. Ide o titulnú skladbu z rovnomenného štúdiového albumu, ktorý vyjde už túto jeseň. Táto novinka inak otvára dvere k albumu, na ktorom sa vracia skupina s novým zvukom, ale aj tanečnou energiou, a táto titulná skladba naznačuje, akým smerom sa bude uberať celá nahrávka. Kapela vraj zostáva verná svojmu charakteristickému rukopisu, ale zároveň prináša zvuk, v ktorom dostávajú výraznejší priestor gitary, ale aj elektronika s tanečným akcentom. Tak si už teda poďme spoločne z Rádia Košice vychutnať Noc a deň a ich Krajina milencov. Nech sa dobre počúva.

Rádia Košice noc a deň a v čase 6.30 už je na rade aj predpoveď počasia. Štvrtok v Košiciach spočiatku polooblačný, k večeru už ale prevažne jasno a aj o trocha teplejšie oproti včerajšku, maxima od 24 do 26 stupňov. V Michalovciach treba očakávať veľmi podobné počasie, maxima ešte o stupeň viac, v Humennom bude tiež najprv polooblačno, ale obloha sa už k večeru vyjasní, teploty 23 až maximálne 25 stupňov. V Rožňave jasno, alebo len malá oblačnosť, maxima do 26 a oni niečo chladnejšie bude v Prešove, tu maxima dosiahnu 23 a rovnako na tom bude aj Spiš a tiež jasno, alebo len miestami malá oblačnosť. Presúvame sa už aj na Liptov, teploty v rozmedzi od 21 až 23 a bude prevažne jasno a ideme samozrejme aj na západ, Bratislava dnes 26 až 28 a spočiatku bude tiež oblačno. Pozdravujeme aj tých z vás, ktorí ešte dovolenkujú, pekné a slnečné počasie bude aj dnes v Chorvátsku, Dubrovník a Split zhodne 29 stupňov, Zadar ešte o stupeň viac a teploty vody približne 25 stupňov. Teplo bude aj v Grécku, Karpatos a Kréta 29, Zakynthos 30 a Tesaloniki maxima dnes až 33 a teploty vody približne 26 stupňov. Skontrolujeme ešte aj Egypt, Hurgada, Safaga zhodne až 36 stupňov a teploty vody približne 28. Tak nech už nás počúvate kdekoľvek, sme najbližšie k vám a prajeme dobré ráno, je 6.32.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme v toto štvrtkové ráno hudobne spomalili a dnes 27. augusta nám v kalendári svieti meno Silvia. Toto meno má vraj inak rímsky pôvod a v preklade znamená hora. Tieto ženy sú vraj veľmi nadané, spravodlivé, ale zároveň aj emotívne a dokážu si uznať chybu, keď ju spôsobia, majú aj rýchle reakcie a málo kto im preto stačí, no a sú to vraj ženy, ktoré sa nikdy len tak nevzdávajú. Tak by to malo byť. Ak máte nejakú Silviu vo svojom okolí aj vy, tak viete, čo máte robiť. My z Rádia Košice tiež prajeme krásne meniny a posielame, ako už máme zvykom, aj takýto hudobný pozdrav.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet. Na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

spalo, čo z neho zostalo. Veď teraz, keď už mám 55,

0: Z Rádia Košice nám zaspieval Rišo Miller a teraz už nás čakajú krátke správy a potom aj dopravný servis.
1: Hasiči v Krompachoch včera pátrali po osobe vo vodnej ploche, ktorá skočila do vody a nevynorila sa. Našli ju bez známok života. Pád malého lietadla pri Sladkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Podľa informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako došlo k zlyhaniu motora. Maďarská vláda deklarovala, že Rusko považuje za hrozbu. Budapešť tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsku, Európu a globálny poriadok. Ide o nové usmernenie pre prácu delegácie, ktorá cestuje na valné zhromaždenie OSN. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol piatú etapu pretekov Vuelta a Espania. Jazdec týmu Vismal Easybike bol najrýchlejší v záverečnom hromadnom športe. Dnes počiatku jasný deň, neskôr oblačnosť pribudne, maximálne 22 až 27 stupňov, na zemplíne do 29 pri juhovýchodnom vetre. Východ má práve polojasno a do 16 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši máme 12. Vy máte naladené rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Na moste SNP je taktiež uzavretý jeden jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary na vás striehnu na Rožňavskej pred Shopping Palace smerom na Zlaté Piesky a na Dolnozemskej pri Slovnafte smer most Apollo. Hliadka je na Prístavnej pod mostom smerom od Slovnaftu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice. Máme štvrtok, 27. august a už sme si povedali, kto dnes oslavuje meniny. No a na chvíľu už teraz nahliadneme aj do historického kalendára. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: V tento deň v roku 1895 v Bratislave začala premávať vôbec prvá električka, pričom celá jej trať bola vybudovaná ako jednokoľajová a merala 3125 metrov. Presunieme sa aj do roku 2007, kedy kladivár Libor Čartrejták vybojoval na majstrovstvách sveta v japonskej Osake bronzovú medailu a ukončíme to všetko rokom 2008, vtedy sa totiž demokratický senátor Barack Obama stal vôbec prvým afroameričanom nominovaným na funkciu prezidenta USA. Tak toľko z historického kalendára, uvidíme, aké udalosti nám prinesie dnešok. My sa už teraz ale hudobne ocitneme najbližšie v roku 2001, kedy Nickelback vydali túto skladbu.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice. Never made

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Aj 3 minúty pred 7 počúvate Rádio Košice, v ktorom už o chvíľu neostanem v štúdiu sama, lebo na ceste je už Romana, pretože nás čakajú ďalšie správy. Povieme si v nich o návrhu vlády na ochranu detí a v športe to bude tentokrát futbal, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám zaspieva Katy Perry.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj čaká na ukončenie súdnych sporov v prípade výpovedí cestárov. KDH považuje vládny návrh na ochranu detí za nesystémový. Žilina a Michalovce postúpili do tretieho kola. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na uplynulom 30. zastupiteľstve Košického kraja sa zhodnotilo aj plnenie uznesení. V 6. volebnom období je z viac ako 560 uznesení v stave realizácie 122. Niektoré z nich sa naplňajú aj z predchádzajúcich období. Medzi nenaplnenými sa však nachádza žiadosť o prešetrenie nákladov, ktoré súviseli s neplatnými výpovediami vedúcich zamestnancov správy ciest KSK. Kraj v roku 2023 nakúpil údržbovú techniku, čo malo následne viesť k zníženiu počtu zamestnancov. Niektorí z nich sa úspešne odvolali na súde. Na napokon nepodpísané uznesenie zo strany predsedu kraja opätovne upozornila poslankyňa Lucia Gurbáľová.
2: Cieľom tohto uznesenia bolo zistiť, koľko môžu tieto spory v konečnom dôsledku stať kraj a jeho daňových poplatníkov. Vy ste toto uznesenie nepodpísali s odôvodnením, že je v rozpore so zákonom. Tak sa chcem opýtať, v čom konkrétne je táto kontrola v rozpore so zákonom? Ak bolo pri rozhodovaní správy ciest všetko v poriadku, potom nevidím dôvod, prečo by mal mať ktokoľvek problém s tým, aby sa na tieto náklady pozrel hlavný kontrolór.
1: Riaditeľ úradu KSK Boris Bilčák zdôvodnil neschválenie prešetrenia uvedených súdnych sporov tým, že ešte stále nie sú ukončené a na finálny výsledok si kraj ešte počká.
3: A teraz si doberte naozaj situáciu, že prebiehajú súdne spory a do toho príde kontrola útvarovaného kontrolóra. Čo sa stalo v minulosti, keď boli iné takéto spory a chceli sme riešiť Veoliu alebo aj ďalšie veci? Tieto kontroly sú nevykonateľné. Čo bude kontrolovať hlavný kontrolór? Akú efektívnosť, keď nemáte pravoplatný výsledok? Toto je naozaj legitímny dôvod, že tu by nebolo možné vykonať túto danú kontrolu, pretože ešte pravoplatne prebiehajú tieto súdne konania. Bude sa to aj skontrolovať jedine vtedy, keď budú tieto veci pravoplatne skončené.
1: Súčasný predseda Košického kraja Rastislav Trnka vidí paralelu medzi nadchádzajúcim volebným obdobím a návratom k tejto téme.
4: Pani poslankyňa sa ma snaží vťahovať do problémov, ktoré inak si mohla zistiť aj iným spôsobom. Pani poslankyňa nevie komunikovať s úradom KSK, častokrát s poslancami, o ktorých som hovoril, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť za rozvoj kraja. Častokrát prídu na úrad alebo telefonujú, píšu, vieme s nimi komunikovať, keď je úprimný záujem, stále si to vieme vydiskutovať. V tomto prípade pani poslankyňa nekomunikovala, opäť to tu šplechla len tak.
1: Župan tiež hodnotí uplynulé volebné obdobie krajského zastupiteľstva pozitívne. Do komunálnych volieb však už nie je v pláne žiadne ďalšie zasadnutie. Nové zloženie pléna tak bude známe až po 24. októbri. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Návrh regulácie sociálnych sietí pre detí, ktorý schválila vláda, je príliš úzky a nesystémový, skonštatovalo to opozičné KDH. Upozorňuje, že pri takejto zásadnej téme nestačí do iného zákona vložiť 3 paragrafy o sociálnych sieťach,

0: postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. V ďalšom kole si zmerajú sily opäť so šiestoligistom, tentoraz je Slovan Magura Vavrečka. Po triumfe 3-0 nad MFK Veľký Kapušaný postúpil do tretieho kola aj ďalší účastník Nike Ligy MFK Zemplín Michalovce. Ďalším súperom zverencov Antona Šoltisa bude treťoligový Medzev. Čaká nás najskôr slnečný deň, neskôr zväčšená oblačnosť s juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 14 až 16 stupňov, v Poprade Starej Ľubovni je 12 a Liptovský Mikuláš hlási do 13. A čo ste nám vy nahlásili na cestách, už teraz priblíži Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa na Pražskej ulici smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice, IMT Smile a Marian Čekovský so skladbou Myslím, že môže byť. Nedá sa nesúhlasiť, pretože informačne a aj hudobne sme už otvorili 7 hodinu. Máme tu štvrtok a ešte nám k tomu aj krásne svieti slnko, takže úplný ideál. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara, či už nás počúvate v práci, za volantom, alebo ste ešte niekde na dovolenke, tak my sme najbližšie k vám.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

počúvate Rádio Košice, hrali sme si AC/DC, máme tu štvrtok, 27. august a dnešok sa vo svete zvykne označovať aj ako Just Because Day, alebo teda deň, ktorý je venovaný spontánnym skutkom, ktoré urobíte skrátka iba tak. Napríklad len tak niekomu pochválite, že dobre vyzerá, alebo len tak zavoláte kamarátovi, ktorého ste dlho nevideli, že ako sa má, alebo len tak kúpite niekomu alebo aj sebe nejakú drobnosť, ktorá vás poteší. Môžete to teda dnes vyskúšať, 100% niekomu zlepšíte štvrtok vrátane seba. My vám ho teraz z Rádia Košice zlepšíme už aj nasledujúcou skladbou. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom v čase 7.20 meníme hudbu za krátke správy. Katastrálne odbory okresného úradu Košice a Košice okolie od dnes až do pondelka neposkytujú služby. Dôvodom sú technické príčiny. Opozičné hnutie Slovensko vníma vládu schválený návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady ľudovým hlasovaním ako neúprimnú iniciatívu. Pripomína, že do parlamentu ešte začiatkom volebného obdobia predložilo obdobný návrh, ale koaličné strany ho nepodporili. Na Furči dnes predstavia novú kandidátku na starostku, vláda pokračuje vo výjazdovom rokovaní a predseda Európskej rady Antonio Costa navštívi Česko. Španielskí hasiči už dostali pod kontrolu lesný požiar na severnom okraji Barcelony. Do svojich domovov sa tak môže vrátiť približne 30 obyvateľov. Úradujúci slovenský majster a víťaz slovenského pohára v basketbale žien MBK Ružomberok sa dohodol na dvojročnej spolupráci s Alexandrou Sofiou Chovaníkovou. Do centra Dolného Liptova prichádza zo Slavie ŠKP Banská Bystrica. Dnes počiatku jasný deň, neskôr oblačnosť pribudne, maximálne 22 až 27 stupňov, na zemplíne do 29 pri juhovýchodnom vetre. Na východe je práve do 17, pod Tatrami a na Liptove máme 13 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte so zdržaním na Pražskej ulici smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou na Vrát. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Obmedzenie platí do piatka. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na Panonskej za Danubiou smer Slnečnice a na Žitnej pri štadióne smerom od centra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a včera sme v našom éteri spomínali rôzne festivaly či jarmoky, ktoré sú pre leto typické a už dnes sa začína aj ďalší, pretože v Bardejove sa uskutoční už 673. historický a 53. novodobý ročník jarmoku. Súčasťou bude mnoho trhovníkov, ale aj remeselníkov a samozrejme aj kultúrny program s hudobnými žánrami pre všetky vekové kategórie. Tak ak sa sem náhodou chystáte, určite si to užite a môžeme to považovať aj za takú pomyselnú bodku za letom a prázdninami. A k tomu si už teraz z Rádia Košice zahráme Mišu a Richarda Millera.
1: Nemajte strach, budeme v poriadku.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové štvrtkové ráno prejeme a pre mnohých je obľúbenou časťou dňa práve ráno, pretože keď si človek pristane trocha skôr, tak všade je naozaj úplný pokoj a ticho, pretože ako sa postupne ten deň rozbieha, tak je všade taký prirodzený hluk a zhon, ale zavčasu to nehrozí. Samozrejme, ak bývate niekde na dedine alebo pokojnom sídlisku, tak to je už o inom, ale keď ste pri hlavnom ťahu, tak ten rozdiel je neuveriteľný. Včera som sa napríklad bavila s kamoškou, ktorá mi spomínala, že jej pri bytovke teraz stavajú nové byty a že od nejakej tej 7 rána až niekedy do 4 alebo 5 poobedia sa cíti, ako by bola priamo na tej stavbe s tými robotníkmi. Tak aj taká to je niekedy bohužiaľ realita. V tom prípade je asi ideálne byť čo najmenej doma alebo sa to pokúsiť ignorovať a nezaujímať sa o tom, ako je Meghan Trainor v nasledujúcej skladbe.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Meghan Trainor a teraz nás už čaká aj predpoveď počasia. Štvrtok v metropole východu bude spočiatku polooblačný, k večeru sa však obloha vyjasní a bude aj o niečo teplejšie ako včera. Teploty vystúpia na 24 až 26 stupňov, podobne aj na Dolnom Zemplíne, kde bude ešte o stupeň teplejšie. Na Hornom Zemplíne sa tiež začne deň polooblačnou oblohou, večer sa ale vyjasní a teploty sa dostanú na 23 až 25 stupňov. Na Gemeri jasno, prípadne s malou oblačnosťou a maxima 26. Chladnejšie bude v Prešove, tu maxima iba 23 a rovnaké teploty čakajú aj Spiš, pričom aj tu bude prevažne jasno. Na Liptove sa teploty vyšplhajú na 21 až 23 stupňov a bude prevažne jasno a presúvame sa už aj na západ. V Bratislave dnes 26 až 28 a k večeru sa nám vyjasní. Ak ešte náhodou dovolenkujete, tak v Turecku Antália a Marmaris 33 až 34 stupňov, Izmir dnes až 37, takže určite nezabúdajte na SPF-ko a teplota vody približne 25 až 26 stupňov. V Taliansku bude dnes tiež celkom pekne, Bari 32, Katánia bude atakovať 40, ale také Rimini iba 28 stupňov. Tak kdekoľvek nás práve počúvate, veríme, že si posledné letné dni užívate a v Rádiu Košice sme radi, že sme pri tom s vami. Je 7:33, prajeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice a Slováci žnú vo svete naďalej aj obrovské úspechy. Tentokrát iba 13-ročný Oliver Žírko a 17-ročný Matej Kalinčák uspeli medzi svetovou konkurenciou a z prestížneho robotického šampionátu v japonskej Osake prinášajú zlato. Oliver s Matejom bojovali konkrétne v robotickom futbale, kde proti sebe nastupujú konkrétne dva plne autonómne stroje. Robot tu musí na ihrisku nájsť loptu, zorientovať sa, reagovať na pohyb súpera a ešte aj dostať loptu do jeho bránky, no a počas tohto zápasu ho súťažiaci nijako nesmú diaľkovo ovládať. Oliver a Matej vložili do tohto projektu približne 1000 hodín práce a jednoznačne sa to vyplatilo. Gratulujeme, pred chalanmi dávame aj taký pomyselný klobúk dole a posielame teraz už aj hudobný pozdrav.

0: spoločne s The Rembrandts sme sa v Rádiu Košice takto skvele naladili a môžeme tak už prejsť plynule aj na ďalšie krátke správy. Hasiči včera opäť zasahovali pri požiari nelegálnej skládky odpadu v Sečovciach. Na mieste horelo len týždeň po predchádzajúcom požiari v rovnakej lokalite. Opozičná SAS kritizuje vládou schválenú novelu ústavy. Namieta časť, ktorá sa týka súdnej rady aj odvolania parlamentu pred uplynutím volebného obdobia. Myslí si, že kandidát plne ukázal, že prijíma zákony pre seba s cieľom udržať sa pri moci. Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval dnes do svojho úradu šéfov vlád v členských štátov, ktoré chcú rovnako ako Berlín výrazne znížiť rozpočet spoločenstva navrhnutý Eurokomisiou na roky 2028 až 2034. Do tejto skupiny patria Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Talianskí reprezentanti v horskej cyklistike ovládli miešanú štafetu v cross country na domácich majstrovstvách sveta. Slováci preteky nedokončili. Čaká nás najskôr slnečný deň, neskôr zväčšená oblačnosť s juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29. Teplomer na východe práve ukazuje 15 až 17, na Spiši, Zamaguria a Liptove máme do 13. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne počítajte so zdržaním na Pražskej ulici smer centrum. Ďalej pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancone je dočasne uzavretý, a to až do odvolania, a na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Na radary si dajte pozor na nábreží za River Parkom smerom na Botanickú a na Žitnej pri štadióne smer Rača. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Prince na toto štvrtkové ráno, a máme tu už aj jeden nový prieskum, ktorý sa tentokrát sústredil na metropoly po celom svete a zisťoval, kde je najlepší nočný život. Rebríček magazínu Time Out, do ktorého sa zapojilo viac ako 24 tisíc ľudí zo 150 miest sveta, ovládol Bangkok. Obyvatelia hodnotili najmä to, či je večerný život zábavný, pestrý, ale aj bezpečný a zároveň cenovo dostupný. Do prvej desiatky sa ešte dostali okrem toho Berlín, ten obsadil druhé miesto, potom New York, Melbourne, São Paulo, ale aj Brighton či Amsterdam na 10. mieste. U nás sú teraz na prvom mieste v playliste už Imagine Dragons, ktorí by tiež pokojne roztancovali nie jeden klub. Hráme si ich skladbu Shut.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Rádio Košice, máme 3 minúty pred 8 a my preto už odložíme hudbu na chvíľu bokom a vymeníme ju za tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy. Romy nám povie viac o kandidátoch na košického primátora a v športe si pôjdeme zahrať vodné polo, takže určite zostaňte s nami.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickým primátorom chcú byť 8 kandidáti. Sociálni partneri podporili zákony o prídavkoch. Maďarská dominancia v Nocke. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O polnoci na stredu uplynula lehota na predkladanie kandidátnych listín pre voľby primátora a voľby do mestského zastupiteľstva. Na čele Košíc chce byť celkovo 8 záujemcov. Medzi kandidátmi na primátora, ktorí vyslovili explicitný súhlas s predčasným zverejnením svojich základných údajov, sú Alexander Sekely, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová a Alexander Jabov. Jedna osoba zatiaľ súhlas nedoručila. Ďalších 274 kandidátov zabojuje v 14 volebných obvodoch o 51 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve. Najväčší záujem stať sa poslancom je v mestskej časti Západ, kde sa o 8 mandátov uchádza až 47 záujemcov. Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov, zdôraznil to po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš. Novela sprísňuje postihy za záškoláctvom, upravuje podmienky pri náhradnej starostlivosti a posúva vekovú hranicu nároku na prídavky.
2: V prípade, že žiak dieťa nebude riadne chodiť do školy, jeho nezodpovedným rodičom bude v konečnom dôsledku odoberaný prídavok na dieťa. Prvé 3 mesiace bude ustanovený osobitný príjemca, ktorým je väčšinovo obec, ale ak sa situácia nezlepší, tak dôjde k odobratiu prídavku na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Náprav-výchovných opatrení. Tento istý systém bude použitý.
1: Takisto sa zvýši veková hranica pre nárok na prídavok na dieťa na 26 rokov. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Maďarská vláda deklarovala, že Rusko považuje za hrozbu. Budapešť tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a aj globálny poriadok. Ide o nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na valné zhromaždenie OSN. Vláda premiéra Petra Maďara sa tak odkláňa od línie predchádzajúceho kabinetu vedeného Viktorom Orbánom, ktorý podporoval Rusko a prezidenta Vladimíra Putina. Premiérový vodnopólový turnaj Memoriál Ladislava Botlika má za sebou úvodný deň. Slovenskí reprezentanti podľahli na úvod nemeckému Spandau 13-18 a vo večernom šlágri nestačili na trojnásobného víťaza Ligy majstrov Ferencvaros Budapešť 5-19. Hráči nášho národného tímu začali vo vypredanom Nocke výborne, no za stavu 3-3 inkasovali 12 gólov v rade a ďalšie dva presné zásahy zaznamenali až v poslednej štvrtine hlavný tréner Roman Poláčik.
3: Ohromná škola si myslím, ale musíme brať do úvahy, že sme hrali podľa môjho názoru a viacerých odborníkov s najlepším mužstvom na svete. Čiže keby prišiel Real niekde do Prešova, nechcem nikoho uražať, ale tak to je to isté. Darmo, že sme reprezentácia, nie sme spolu, netrenujeme toľko spolu, takže to bolo aj vidieť. Chlapci sa snažili, prvé útoky, aj prvá štvrtina vyzerala do solidne, ale oni hrajú koľko musia. Oni potom, keď sa rozbehli, no už pre nás to bolo veľmi ťažké.
1: Jeden z 5 gólov Slovákov strelil domáci Tomáš Bačo z klubu ŠK Hornet Košice.
4: Nikdy nezabudnem. Neveril som, ale tak skúsil som. Toto je bol môj asi najťažší zápas, aj najkvalitnejší zápas

0: Ostrami a na Liptove máme okolo 13. O dopravné postrehy sa teraz postará Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Pražskej pred Kalváriou smerom od hlavnej stanice. Prechádzajte tu preto opatrne a so zdržaním rátajte na Lamačskej smerom na Patronku, potom na Pražskej smerom do centra a na prístavnom moste smer Petržalka. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

nám hudobne otvoril v 8 hodinu. Máme tu štvrtkové ráno a zo štúdia Rádia Košice sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Už iba naozaj malý krôčik nás delí od vytúženého piatku a víkendu, takže túto hodinu si tým pádom opäť vylepšíme aj skvelou hudbou, ale aj zaujímavými informáciami. Takže určite zostaňte s nami a v tejto chvíli nám už z Rádia Košice zaspieva aj Taylor Swift.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s rádiom Košice.
6: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

z Rádia Košice Foreigner a my máme opäť ďalšie skvelé správy aj zo sveta športu, pretože slovenská reprezentantka v MMA Viktória Skaliová získala zlatú medailu na mládežníckych majstrovstvách sveta v Abu Zabi. Skaliová triumfovala v kategórii Yacht A, vylepšila tak svoj výsledok z predchádzajúceho svetového šampionátu v Spojených arabských emirátoch a tu získala bronz. No a tuto nekončí, pretože iba 15-ročná Tamara Sedláková sa včera radovala aj z bronzu. Tak opäť raz perfektné výkony slovenských reprezentantov. Tešíme sa z toho a veríme, že sa im takto bude dariť aj naďalej. Prechádzame už teraz od športu k hudbe, pretože nám zaspieva Adam Ďurica.

0: Láska Meda z Rádia Košice a teraz už aj ďalšie krátke správy spoločne s našou Romy a potom aj dopravný servis s Jurajom.
1: Do súboja o primátorské kreslo na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medziľaboriec, kde bude mať 4 súperov. Sociálna poisťovňa musí spísať žiadosť o invalidný dôchodok bez zbytočného odkladu, pričom tento úkon nesmie podmieňovať posúdením zdravotného stavu lekárom. Na prieťahy a porušovanie ústavného práva občanov upozornil verejný ochranca práv. Ničivé povodne na hranici Nepálu a Tibetu si vyžiadali už najmenej 165 obetí. Zároveň evidujú vyše 830 nezvestných cestovateľov, z toho stovky cudzincov. Zástupcovia brankára Aston Villa Emilia Martineza ponúkli služby argentínskeho futbalového reprezentanta FC Chelsea. Londýnsky klub totiž uvažuje nad náhradou brankárskej jednotky Roberta Sancheza pre nepresvedčivé výkony. Čaká nás najskôr slnečný deň, neskôr zväčšená oblačnosť juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29. Východ hlási aktuálne do 18, Spiš, Zamaguria a Liptov majú 14. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Na radar si dajte pozor na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a aj v našom éteri sme už spomínali, že v pripravovanom seriáli Harry Potter si zahrá postavu učiteľa Gilderoya Lockharta Nicholas Hoult, avšak pre problémy s časovým harmonogramom zo seriálu musí odísť. Jeho rolu však nahradí Kit Harington, ktorý je najznámejší vďaka úlohe Jona Snowa v seriáli Hra o tróny. Ale čo je ešte zaujímavejšie, tak s postavou Lockharta má už skúsenosti, keďže mu prepožičal hlas v audioknihe. Harry Potter a Kameň mudrcov by mal mať premiéru počas tohto ročných Vianoc, takže ešte si trocha musíme počkať. Štarodenického sveta už ale ideme späť do toho reálneho. Z Rádia Košice nám zaspieva George Michael. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice a v čase 8.31 je už čas zistiť, aké nás dnes čaká počasie. Košice vo štvrtok najskôr polooblačné, počas večera sa však obloha postupne vyjasní, oproti včerajšku bude aj o čosi teplejšie, maxima vystúpia na 24 až 26 stupňov, veľmi podobne bude aj v Michalovciach, kde teploty dosiahnu až 27 a v Humennom bude spočiatku tiež polooblačno, neskôr jasno a teploty sa budú pohybovať od 23 do 25 stupňov. Jasnú oblohu alebo len malú oblačnosť čaká dnes Rožňava, maxima do 26, v Prešove bude o niečo chladnejšie, maximálne 23 stupňov a rovnako tak aj na Spiši a aj tu bude prevažne jasno. Na Liptove sa teploty udržia medzi 21 až 23 stupňami a počasie bude prevažne slnečné. Pozdravujeme už aj na našu bratislavskú frekvenciu, tu bude teplejšie počasie, maxima 26 až 28 stupňov, pričom ráno a do poludnia ešte oblačno. Ak ešte náhodou dovolenkujete, tak napríklad v Španielsku Malaga dnes slnečno a 30 stupňov, Malorka o stupeň menej. V Tunisku bude tiež celkom horúci štvrtok, Tunis a Monastýr hlásia až 41 stupňov a v Bulharsku dnes Varna a Burgas 26 až 27 a miestami môže byť aj zamračené. Kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme samozrejme najbližšie k vám a veríme, že máte pohodové leto. Je 8.32, prajeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice a spomínali sme, že dnes je aj tzv. Just Because Day, alebo teda deň, kedy len tak urobíte niekomu radosť. A niekomu z našej redakcie sa to teda podarilo. Na dámskej toalete nám totiž pribudol odkaz Dnes si krásna. Netuším, kto je autorom, ale toto je naozaj perfektný príklad toho, ako len tak môžete niekomu zlepšiť deň. Tak to určite dnes skúste aj vy a my veríme, že vám ho zlepšíme už nasledujúcou skladbou z Rádia Košice Peter Beach Project.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme sa hudobne vrátili o pár mesiacov späť. Teraz nás už však čakajú ďalšie krátke správy. Verejnosť má k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi. Študenti poberajúci sirotský dôchodok nemajú pri prechode do ďalšieho ročníka voči sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Údaje o pokračovaní v štúdiu si poisťovňa overí automaticky cez rezort školstva. Zahraničné spravodajské služby zintenzívnili útoky na nemecké podniky. Správa poukazuje na hrozby zo strany Číny, Ruska a Iránu. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka dostal voľnú kartu na US Open, ktorý bude pre neho záverečným Grand Slamovým turnajom kariéry. Organizátori mu ponúkli príležitosť štartovať po tom, čo ich prvá voľba, Američan Patrick Gibson, oznámil neúčasť na podujatí pre zranenie. Dnes počiatku polojasný deň, neskôr oblačnosť pribudne, maximálne 22 až 27 stupňov, na zem plíne do 29 pri juhovýchodnom vetre. Na východe sa teploty práve šplhajú k 19, pod Tatrami a na Liptove je 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na konci Šancovej pred Račianskym mýtom smerom od Ružinova. Rátajte tu so zdržaním a ešte stále sa zdržíte na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Taktiež na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Poďme na radary, tie sú na nábreží za River Parkom smer Botanická a na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. Hliadka na vás striehne na Tomášikovej pri zastávke MHD Nevedzová smerom od prievozu. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a to, že pilot F1 Max Verstappen má rád výzvy, je jasné a ponovom prijal aj jednu takú nevšednú. Štvornásobný majster sveta sa na slávnom okruhu v Silverstone pokúsi v netradičných pretekoch motokár zdolať až stovku súperov a aby bola súťaž ešte napínavejšia, tak do pretekov vyrazí 16. septembra z posledného miesta na štartovom rožte. Pre Verstappena tak pôjde o návrat k jeho koreňom, keďže podobne ako aj mnohí ďalší elitní jazdci vyrastal samozrejme na motokárach. Tak uvidíme, ako sa holandskému pilotovi bude dariť. Necháme sa prekvapiť. Hudobne sa však jednoznačne podarila nasledujúca skladba. Teraz nám už zaspieva Elton John, jeho Sacrifice. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Sun Boom nám zaspieval v čase 8.55 Rádia Košice a presne na celú si dáme opäť ten najdôležitejší súhrn spravodajských informácií z domova, ale samozrejme aj zo sveta športu a k tomu všetkému nebude chýbať ani počasie. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak si z Rádia Košice zahráme Dire Straits.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električkové linky 3 a 4 sa vrátia na Špitálsku. Uhler vo volebnom súboji nemá vyzývateľa. Slovan si zahrá hlavnú fázu. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Električkové linky 3 a 4 sa od soboty vrátia po letnej výluke na svoje pôvodné trasy po Špitálskej ulici v Bratislave. Linka 1 bude dočasne presmerovaná mimo námestia SMP a premávať má cez tunel. V smere na Šafárikovo námestie bude premávať po trase Hlavná stanica, Imrichka, Karvaša, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, nábrežie Šafárikovo námestie. V smere na Hlavnú má premávať po trase Šafárikovo námestie, Štúrova, Jesenského, Mostova, nábrežie, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, Imricha, Karvaša a Hlavná stanica. Starosta Jaroviec Jozef Uhler chce v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne obhajovať svoj post, kandidovať plánuje ako nezávislý. Uhler šéfuje Jarovciam od roku 2018 a aktuálne podľa vlastných slov nemá vyzývateľa. Veľmi dôležitý bude podľa neho hlas obyvateľov mestskej časti, najmä čo sa týka mestského zastupiteľstva. Po novom rozdelení volebných obvodov totiž už nebudú mať Jarovce, Rusovce a Čunovo každý svojho poslanca v mestskom parlamente. Tieto tri mestské časti bude po novom zastupovať iba jeden mestský poslanec. V zariadení Národnej rady zorganizovali tábor pre ukrajinské deti zasiahnuté vojnou. Išlo o 15 detí, ktoré sú priamo dotknuté vojnou na Ukrajine, napríklad tým, že prišli o príbuzných alebo ich blízky utrpeli vážne zranenia. Predseda Národnej rady Richard Raši avizoval, že tábor by sa mal uskutočniť aj budúci rok.
2: Deti z Ukrajiny sme pozvali k nám a sú to deti, ktoré sú bohužiaľ priamo dotknuté vojnou, ktorá na Ukrajine je, a sú to deti z rozličných častí a každé z nich má svoj príbeh, ktorý je, ako som už povedal, bohužiaľ poznačený vojnou. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí s mojím poľským kolegom, predsedom poľského sejmu.
1: Projekt zorganizovala Národná rada v spolupráci s ministerstvom vnútra, komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a ďalšími partnermi. Pomáhali aj zástupca ombudsmana Verchovnej rady Ukrajiny pre ľudské práva v Zakarpatskej oblasti Andrii Krivkov a slovenské veľvyslanectvo v Kieve. Futbalisti SK Slovan Bratislava si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Zverenci trénera Jaja Turého remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1-1. Brankár Slovana Dominik Takáč.
3: Skvelé pocity, zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže to neskutočné pocity. Tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty, čo je, ale v tomto sme mali povedzme smolu. Nepríjemný zbytočný súboj a potom však to šťastie sa otočilo a že tam bola jedna tyčka, druhá tyčka.
1: Belasi sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii. Dosiaľ jedinú účasť zaznamenali v sezóne 2024-25. Pre Celie bola už play-off historický maximum a premiérovo bude štartovať v ligovej fáze Európskej ligy. Dnešok v hlavnom meste najskôr oblačný, neskôr mraky ustúpia, teploty 28 až 30 stupňov, k tomu zafúka slabý juhovýchodný vietor. Aktuálne máme v Bratislave polooblačno a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

naladené máte Rádio Košice, máme už krátko po 9 a sme radi, že môžeme byť stále vašimi spoločníkmi, a to úplne všade, kde nás máte naladených. Keďže máme už po 9, tak je jasné, že nás v tejto hodine čaká aj pohľad do hudobnej histórie v hudobnom kalendári spoločne s Karolom. Teraz sa však už z playlistu oslovohlásia London Beat.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtok prajeme a vy viete, že na webe našej televízie Košice nájdete vždy naozaj veľa tipov na rôzne výlety. A aj dnes tu pribudol ďalší, konkrétne na jedno krásne miesto na prechádzku. Hovorím o Libovej aleji priateľov trstenej prírody. Tu nájdete medzi obcami Trstené pri Hornáde a Skároš. Tiahne sa pod úpetím Slanských vrchov a je z nej tak naozaj veľmi pekný výhľad. Určite si teda kliknite na web našej televízie, kde z tohto miesta nájdete celé video a my vám k tomu už teraz aj zahráme.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom v čase 9.20 už meníme hudbu aj za ďalšie informácie v našich krátkych správach spoločne s Romy. O post primátora Prešova sa uchádza 6 kandidátov. O znovu zvolenie zabojuje súčasný primátor František Oľha, zároveň kandiduje Artur Beneš, Martin Eštočák, Rastislav Mochnacký, Pavel Haďari a Svetlana Pavlovičová. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Uviedol to v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Jej aktíva budú v Spojených štátoch zmrazené a Američanom zakážu so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš si zaistil postup do semifinále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Boje o postup do finále sú na programe zajtra. Dnes počiatku jasný deň, neskôr oblačnosť pribudne, maximálne 22 až 27 stupňov, na zemplíne do 29 pri juhovýchodnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 20, pod Tatrami a na Liptove je 16 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jerošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na Karadžičovej pri Twin City smerom od nábrežia, na nábreží pri River Parku smer Botanická a na konci Slávičieho údolia smer Staré Grunty. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, pekný štvrtok prajeme, teraz je už správny čas na hudobnú históriu. Je 27. august a v roku 1982 sa narodil Adam George Diamond alias Duke Dumont.

Britský hudobník, DJ a producent je známy napríklad klubovým songom Ocean Drive spred 11 rokov. Ten je asi jeho najznámejší a aj v našom éteri ho môžete z času na čas počuť. Svoje meno si vymyslel tak, aby znelo honosne a známy je tým, že sa vyhýba médiám a rozhovorom, takže si viete predstaviť, aké náročné bolo nájsť o ňom hocičo zaujímavé. Neskôr, 27. augusta 1988, sa na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov dostala Tracy Chapman.

Prvá bola so svojím debutovým rovnomenným albumom, ktorý sa hudobnej kritike mimoriadne páčil, najmä z pohľadu jednoduchosti, speváckych kvalít a textov. Minulý rok ho zaradili do Národného registra nahrávok Kongresovej knižnice Spojených štátov. Poďme do rokov 90., pretože 27. augusta 1994 sa Boys to Men ocitli na vrchole americkej singlovej hitparády.

od tohto dňa na najbližších 14 týždňov nikoho nepustili na prvé miesto hit parády, a to vďaka balade I'll Make Love to You, ovenčenou cenou Grammy. Ak by sa niekto, kto 90. roky nezažil, pýtal, ako znelo toto obdobie, predmetná pesnička by bola veľmi výstižným príkladom. Poďme ďalej, pretože presne pred 16 rokmi vydal britský spevák Olly Murs populárnu skladbu.

Reč je o piesni Please Don't Let Me Go, v prvom singli debutového albumu, vtedy čerstvého ex-súťažiaceho speváckej show X Factor. Pesnička o reálnom vzťahu Oliho Mercea, ktorého frajerka mu dokazovala, že ho nemá až tak rada, bola nominovaná na cenu Brit Award. A ešte spomenieme 27. august 2012. V tento deň vyšla skladba Thrift Shop v podaní trojice Macklemore, Ryan Lewis a Vance. V tento deň vyšla skladba Thrift Shop v podaní trojice Macklemore, Ryan Lewis a Vance. Text piesne rozpráva o Macklemorovej úcte k secondhandom a o šetrení peňazí namiesto toho, aby sa chválil drahými vecami ako mnohí iní reperi. Pieseň sa stretla so všeobecným uznaním a rôzni hudobní kritici chválili jej humorný text a sociálnu kritiku. Teraz nás ešte čaká letný hit Rádia Košice na dnešný deň. Tentokrát ideme až do roku 1963. We'll be right back.

Bola by obrovská chyba v zozname letných hitov vynechať túto klasiku, akou je Surfin' USA od Beach Boys. Je nutné povedať, že skladba bola najviac populárna najmä v Spojených štátoch, no vďaka jej letnému zvuku a textu ju pozná celý svet a stala sa nadčasovou. V texte sa spomínajú rôzne americké pláže, populárne medzi surfermi, keďže prvotný nápad bol vytvoriť niečo ako sprievodcu miestami na surfovanie, avšak v hudobnom kaváte. Nemusíte byť surfer alebo surferkou, aby ste si túto letnú pecku mohli užiť naplno. Stačí ostať naladený na jediné východoslovenské rádio. Hráme si Beach Boys Surfin' USA.

0: z Rádia Košice nám zaspieval Robbie Williams a teraz ho už sprieda Romana s poslednými krátkými správami dnešného dňa. NDS podpísala 5 rámcových dohôd na opravy asfaltových vozoviek v rôznych regiónoch Slovenska za 16,3 milióna eur. Medzi nimi sú aj opravy D1 Ivachnová Vážec Levoča, cesta pri Spišskom Podhradí či R4 Veľký Šariš Prešov. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za náznaky, že v ďalšom rozpočte už nebude konsolidovať. Podľa predsedu Michala Šimečku sa vláda už odmieta tváriť, že by chcela ozdravovať verejné financie. Včera prvýkrát zasadal vyšetrovací výbor maďarského parlamentu v prípade miliardových únikov verejných financií z Maďarskej národnej banky v období vlády premiéra Viktora Orbána. Členovia schválili rokovací poriadok aj pracovný plán vyšetrovania. Slovenská teniska Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole kvalifikácie prehrala so Sudan Bandechiovou zo Švajčiarska 3-6, 2-6. Čaká nás najskôr slnečný deň, neskôr zväčšená oblačnosť s juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29. Na východe sa práve šplhajú k 21, na Spiši máme 16 a Liptov hlási do 17. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Ďalej výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenie potrvá do konca novembra a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Vajnorskej pri Slovnafte smerom od Kuchajdy. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a už sme tu mali dobré správy zo sveta športu, ale ešte jednu pridáme, pretože slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov víťazne vstúpili do turnaja 5 krajín vo fínskom Espoo. Vo svojom úvodnom zápase zdolali v stredu domácich rovesníkov 4-3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej 20-ky rozhodol v 3. minúte útočník Adam Nemec. Naši hokejisti sa na turnaji ešte stretnú s mladými Švajčiarmi, Čechmi a aj Švédmi, takže budeme držať aj naďalej palce a o výsledkoch vás určite budeme informovať. Teraz už však ideme späť k hudbe.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Mami.
5: Nie, toto nemôžeš.
4: A túto lúpačku.
5: Ani tú, veď vieš.
6: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám 4 minúty pred 10. zaspievali Shakira a Rihanna a už presne na celú sa ozve aj Romy, pretože ako je zvykom na celú vždy prinášame tie najaktuálnejšie informácie. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči a hudobne ma strieda Samuel Tomeček a Katka Ščerlíková.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Projekt na Zemplíne spojil desiatky mladých. Hnutie Slovensko si chce zaistiť účasť vo vláde. Hviezdny mandič v Košiciach. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Iniciatíva Ja, ty, my spojila počas prvých 6 mesiacov 30 detí a mladých ľudí od 6 do 20 rokov z okresov Michalovce a Sobrance. Projekt pôvodne vznikol ako bezpečný priestor pre mladých. Postupne sa však premenil na komunitu, ktorá chce pokračovať aj po skončení financovania. Za iniciatívou stojí skupina mladých ľudí a koučky z občianskeho združenia Ingombička. Účastníci absolvovali tvorivé workshopy, zážitkové aktivity a spoločné stretnutia, pričom si vyskúšali aj organizáciu podujatí, komunikáciu či spoluprácu s partnermi. Politickým cieľom hnutia Slovensko je dosiahnuť v parlamentných voľbách v roku 2027 taký výsledok, aby sa bez neho nedala zostaviť vláda, povedal to predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
2: My urobíme všetko preto, aby bez nás, bez hnutia Slovensko sa nedala postaviť nová vláda. Zapracujeme maximálne, ako vieme, no a potom to už necháme na ľudí, ako sa oni rozhodnú.
1: Dodal, že PS a SAS, prípadne ďalšie opozičné strany, síce hovoria o zámere vytvoriť po voľbách vládu bez hnutia Igora Matoviča. Príklad komunálnych volieb však ukazuje, že s blížiacim sa volebným termínom ochota spolupracovať s hnutím Slovensko rastie. Belgické úrady posilňujú počty policajtov v hlavnom meste. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgickou metropolou, v ktorej sídlia hlavné inštitúcie Európskej únie, v uplynulých dňoch otriasol náraz násilia spojeného so streľbami. Ozdobou aktuálne prebiehajúceho memoriálu Ladislava Botlika v Košiciach je prítomnosť maďarského Ferencvárosu Budapešť. Hlavnou hviezdou kvalitnými hráčmi nabitého dvojnásobného víťaza Ligy majstrov z posledných troch rokov je Srb Dušan Mandič. 32-ročný rodák z Čiernohorského Kotoru vyhral v rokoch 2016, 20 a 24 olympijské hry a vo svojej zbierke má aj titul majstra sveta a 4 tituly majstra Európy.
3: Je to veľmi pekný turnaj a som rád, že som tu. Plavaren sa od mojej predošlej návštevy Košíc výrazne zmenila. Blahoželám k tomu aj k výbornej vodnopólovej atmosfére a pozývam všetkých ďalších slovenských fanúšikov na zvyšné zápasy tohto turnaja.
1: Jeden z najúspešnejších hráčov histórie sa po víťazstve 19-5 nad slovenskou reprezentáciou ochotne venoval deťom z mládežníckych kategórií domáceho tímu Hornet Košice.
4: Having three Olympic gold medals, it's huge.
3: Vlastniť tri olympijské zlatá predstavuje veľkú hrdosť, motiváciu i zodpovednosť. Viem, že musím byť vzorom pre deti, ktoré ku mne vzhliadajú. Keď vidím oheň v ich očiach a rešpekt, ktorý mi prejavujú, tak ma to motivuje. Vodné pólo je môj život.
4: So this is another motivation. The water polo is my life.
1: Vodní pólisti Ferencvárosu sa v Košiciach predstavia ešte dnes o 19:30 v súboji proti srbskému Radničky a zajtra o 10:00 proti rumunskej Oradeji. Dnes počiatku jasný deň, neskôr ale oblačnosť pribudne, maximálne 22 až 27 stupňov, na Zemplíne do 29 pri juhovýchodnom vetre. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 21 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 17. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie

0: ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

0: Práve nám dohrávajú Bystrík a Robopap so skladbou Na cestách. No a presne tam sa ideme s Rádiom Košice pozrieť.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radari si dajte pozor na nábreží pred River Parkom smerom na most SNP a na Botanickej pred Družbou smer nábrežie. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám bezpečnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košický samosprávny kraj chce zmeniť Šacu na technologické centrum východu. Poslanci na krajskom zastupiteľstve schválili prípravné kroky pre vznik technologického kampusu. Ten prepojí stredné školy, univerzity, výskum a aj priemysel. Do modernizácie areálu župnej SOEšky už smerovali viac ako 3 milióny eur. Ďalšie investície do kampusu majú dosiahnuť približne 6 miliónov. O ďalších témach zastupiteľstva povie viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Kraj zároveň pripravuje priority pre eurofondy po roku 2027 a pomôcť chce aj obciam s územným plánovaním. Do prípravy nového programového obdobia sa náš kraj zapojil medzi prvými. Poslanci tiež dali zelenú ďalším rokovaniam so štátom na urýchlenie prípravy diaľnice D1 z Bidoviec až k ukrajinskej hranici.
1: Zastupiteľstvo kraja zasadalo v pondelok 24. augusta posledný raz v aktuálnom volebnom období. Rozhodnutia mali za cieľ pripraviť región na nové investície, pracovné miesta a aj kvalitnejšie životné prostredie. Už ste to počuli? Gelnica má novú atrakciu. Na skalnom brale nad mestom pribudla nová vyhliadka Gloriet. Moderná stavba s presklenou podlahou nadväzuje na historické chodníky. Dnes ponúka exkluzívny výhľad na Gelnicu aj Hnileckú dolinu. Vyhliadka je voľne prístupná počas celého roka, stačí vyraziť do mestského lesoparku. A to je len začiatok. Lokalita by mala v budúcnosti ponúknuť aj lesnú saunu či zážitkové ubytovanie. Kraj podporil tento projekt cez program Terra Incognita sumou 190 000 eur. Dargovský priesmyk sa opäť stane miestom, kde ožijú príbehy odvahy a boja za slobodu. V sobotu 29. augusta si tu pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania. Deň otvorí tradičný pochod vďaky, po ktorom bude o 14. nasledovať pietný akt pri pamätníku oslobodenia a víťazstva. Návštevníkov čakajú dobové vojenské tábory, ukážky vojenskej techniky či autentické boje o Dargov. Atmosféru doplnia kultúrne vystúpenie, program pre deti, vojenskí veteráni, historické vozidlá aj prelety lietadiel. Príďte si uctiť pamiatku hrdinov a zároveň zažiť deň, ktorý spája históriu aj kultúru. Sobota bude v kraji naozaj nabitá. Košice sa rozbehnú na plné obrátky. Na pump tracku za Hornbachom vás čaká poriadna dávka adrenalínu. Najlepší jazdci zo Slovenska aj zo zahraničia si zmerajú sily v kvalifikácii na prestížne majstrovstvá sveta. A nebude sa bojovať len o svetovú miestenku. Na dráhe sa uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska. Klikajte na www.podujatia.ksk.sk a pozrite si všetko, čo vás čaká v kraji počas víkendu. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia pri ďalších už o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Noah Kahan, The Great Divide. Je 10 hodín, 40 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Ďalej na ulici Janka Alexiho sa upravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Obmedzenie platí do tohto piatka. Taktiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Na radary si dajte pozor na nábreží pred River Parkom smerom na most SNP a na Botanickej ulici pred Družbou smer nábrežie. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
3: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
4: Ja zase notebook na prácu.
3: Ľahký a praktický.
4: Výkonný a spoľahlivý.
5: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
3: Takže tablet.
4: A notebook v jednom?
5: Presne tak.
3: Super, presne to potrebujeme.
5: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vzdelávanie v Kežmarku má pokračovať. Blanár žiada vyššie presadzovanie záujmov Európy. Slovenky zdolali Čiernu horu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo školstva uviedlo, že v spolupráci s Prešovským krajom a regionálnym úradom školskej správy zabezpečuje, aby žiaci zo súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku mohli od septembra pokračovať vo vzdelávaní. Zároveň potvrdilo, že právoplatne ukončilo správne konanie vo veci tejto školy. O prípade informovalo už v minulom roku po závažných zisteniach štátnej školskej inšpekcie. Tie sa týkali samotného poskytovania vzdelávania, dochádzky aj vykazovania údajov. Priemerná prítomnosť žiakov na vyučovaní totiž dosahovala len 15,6%, hoci škola vykazovala takmer 80% dochádzku. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať budúcnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov a obranných pridelencov v Zahrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník.
2: Som mal možnosť naozaj prezentovať našu suverénnu zahraničnú politiku, berúc do úvahy naše členstvo v NATO a v Európskej únii, ktoré je náš životný priestor, a zároveň sa podeliť aj s našimi predstavami v rámci predsedníctva V4, kde chceme veľmi rozvíjať aj formát V4+.
1: Pre Slovensko ako jednu z najotvorenejších ekonomík sveta je podľa jeho slov konkurencieschopnosť únie mimoriadne dôležitá. Dodal, že nás s Chorvátskom spája pevné členstvo v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii.
2: A Slovensko bolo prvou krajinou, keď sme ratifikovali v rámci Európskej únie zmluvu medzi Európskou úniou a Chorvátskom o pristúpení. Čiže je to aj také, by som povedal, symbolické prvenstvo, ktoré sme Chorvátsku venovali, pretože sme počas toho prístupového procesu významným spôsobom zdieľali naše skúsenosti s Chorvátskom, čo pevne veríme, že v konečnom dôsledku viedlo aj k ich členstvu úspešnému.
1: Súčasťou programu pracovnej cesty Blanára v Chorvátsku je bilaterálne rokovanie s chorvátskym ministrom zahraničných vecí aj stretnutie s predsedom vlády. V meste na severozápade Francúzska vrazil muž autom do davu ľudí. O život prišla jedna osoba a ďalších 10 sa zranilo. Jedného podozrivého už policajné zložky zadržali. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu na Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpinyho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále tak živia šancu na postup do semifinále. Zmariť im ju môžu Chorvátky. Tie dnes hrajú práve so včerajšími súperkami Sloveniek a prípadná výhra ich posunie do vyraďovačky. Čaká nás postupne zväčšená oblačnosť s juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 27 stupňov, na Zemplíne aj do 29. Momentálne ukazuje teplomer v Košiciach a Rožňave 22 stupňov, Trebišov, Michalovce a Humenné majú 23, v Prešove je 21, Spišská Nová Ves hlási 20, Poprad 18 a v Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

0: feel.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mline do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach

0: Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Toto bol Miroš Birka so skladbou Možno sa ti zdá. A nie, vám sa to nezdá. Je tu opäť čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Zvyšte tu opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a výjazd Karolisy na most Lanfranconi je dočasne uzavretý. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej za nemocnicou smer most Apollo. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, aj takto krátko predpoludním sme najbližšie k vám. Teraz sa ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Michíkovú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a príjemné poludne vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Búrky si vyžiadali najviac škôd na západe. Uzavreli vstup na Bratislavský hrad. Vajnory hľadajú nové nádeje. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2500 nahlásených škôd v predpokladanej výške približne 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet aj odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vyčíslené škody zahŕňajú živelné udalosti, ktoré sa začali 20. augusta v okolí Bratislavy a pokračovali až do víkendu na východnom Slovensku. Búrka, ktorá postupovala od západného Slovenska, spojená so silným vetrom a intenzívnymi zrážkami, spôsobila najmä poškodenia striech, fasád, okien, balkónov, teras a ďalších častí nehnuteľností s následným zatečením do interiérov. Padajúce stromy, konáre a odletové predmety poškodili ploty, vybavenie dvorov aj motorové vozidlá. Na autách boli najčastejšie hlásené rozbité sklá, preliačiny a poškodenia karosérie. Evidované sú aj škody na domácich elektrospotrebičoch v dôsledku výpadov elektrickej energie. Poisťovne posilnili kapacity na likvidáciu škôd a prednostne riešia prípady súvisiace so živelnými udalosťami z minulého týždňa. Najmä tie, ktoré závažným spôsobom zasahujú do bežného života poistených, napríklad ak sa domácnosť stane dočasne neobývateľnou. Viaceré poisťovne podľa asociácie vybavujú poistné udalosti v zrýchlenom režime. Kandidátka na starostku Starého mesta Zuzana Aufrichtová predstavila tým Aufrichtová za Staré mesto. Na pošéfky mestskej časti kandiduje pod platformou strany Krajina. Kandidátov týmu na poslancov podporujú strany KDH, Konzervatívci či Nova. Na širšej bratislavskej úrovni spolupracuje tým s mestskou stranou Dunaj, ako aj z ODS či Za ľudí.
2: Platforma Krajina je priestor pre nezávislých kandidátov, ľudí, ktorí majú skutočný záujem o zmenu v Bratislave, o hospodárne riadenie a zdravý rozvoj. Demokracia vtedy funguje, keď je farebná. V Starom meste vidíme, že výsledok volieb, ktorý priniesol jednofarebné zastúpenie a vytvoril podmienky pre starostu také, že za ostatné 4 roky sa mohlo Staré mesto výrazne posunúť dopredu, sa neuskutočnil.
1: Rozvoju samosprávy podľa nej neprospieva, ak jedna politická zostava ovládne celé zastupiteľstvo. Mizne vtedy prirodzená politická kontrola, oponentúra aj otvorená diskusia. Dôraz kladie tiež na zastúpenie žien na kandidátke do jednotlivých zastupiteľstiev. Dnes je počas celého dňa kompletne uzatvorený celý areál Bratislavského hradu vrátane garáže hrad. Štandardný režim obnovia zajtra. Prevádzka areálu je podľa vyjadrení obmedzená z technicko-prevádzkových dôvodov. Futbalový klub Vajnory začína už budúcu stredu s náborom na dorasteneckých hráčov. Je určený pre ročník 2020, ale aj staršie deti, ktoré majú vzťah k futbalu a pohybu. Tréningy sú v pondelky a stredy od 16.30 do 17.30. Dnes v Bratislave najskôr oblačno, neskôr ale mraky ustúpia, teploty 28 až 30 stupňov, k tomu zafúka slabý juhovýchodný vietor. Aktuálne máme v hlavnom meste polooblačno a do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

Krásny štvrtok prajeme z Rádia Košice. Prehúpli sme sa do druhej polovice dňa. Možno práve obedujete, v tom prípade prajeme dobrú chuť, ale možno oddychujete a vychutnávate si posledné dni voľna. Nech je to akokoľvek, vedzte, že sme najbližšie k vám a chceme vám spríjemňovať každú vašu chvíľu. K tomu si teraz zahráme správne smerovanie. Moving to the Sun, prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizujú

0: Organizátor Mesto Košice, hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade
1: na 91,7.
3: Všetko, čo má zmysel.

0: I Think You Should Go ste práve počúvali v Rádiu Košice a ja myslím, že teraz už je čas na novinky v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave začíname druhú polovicu štvrtka na cestách pokojne, ale pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Most ponad D2 medzi Starými Grotmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené, pričom to potrvá do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku momentálne na Šancovej pri Trnavskom mýte smer centrum. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice. Ak práve teraz niekam cestujete, tak nasledujúce informácie sú najmä pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Bratislavské cesty sú momentálne pokojné, preto len pripomeňme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na moste SNP je uzatvorený jeden jazdný pruh. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, pričom prejazd je možný iba v smere zo Saratovskej na Lamačskú. A železničné prieceste na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta. Radar máme na Ružinovskej za krížovatkou s Tomášikovou z centra a hliadka vás môže zastaviť na Šancovej pri Račianskom ite smer centrum. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám o nich vedieť. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri Mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

popoludňajšiu hodinu dnešného štvrtka máme za sebou. Blížime sa teda k 13. A s tým ruka v ruke sa na našej frekvencii blížia aj ďalšie novinky. Tentokrát z diania v Metropole Východu určite sa teda dotkneme témy volieb, ale pôjdeme sa aj trochu osviežiť do vodnopohľového bazéna. Preto nepreľaďujte a ešte predtým sú tu z Rádia Košice 30 Seconds to Mars.

0: Košickým. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košickým primátorom chcú byť 8 kandidáti. Okresné úrady dočasne uzavreli katastrálne odbory. Maďarská dominancia v Nocke. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O polnoci na stredu uplynula lehota na predkladanie kandidátnych listín pre voľby primátora a voľby do mestského zastupiteľstva. Na čele Košíc chce byť podľa vyjadrenia mesta celkovo 8 záujemcov.
2: Medzi kandidátmi na primátora, ktorí vyslovili explicitný súhlas s predčasným zverejnením svojich základných údajov, sú Alexander Sekely, Ladislav Lurinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová a Alexander Rjabov. Jedna osoba zatiaľ súhlas nedoručila. Spomedzi 274 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bolo 229 kandidátov navrhnutých politickými stranami, nezávislých kandidátov je 45.
1: Najväčší záujem stať sa poslancom je v mestskej časti Západ, kde sa o 8 mandátov uchádza až 47 kandidátov. A pri téme volieb ostávame, pretože Dominik Karafa, poslanec Košického mestského zastupiteľstva aj poslanec zastupiteľstva mestskej časti Západ, dnes oficiálne ohlásil kandidatúru na post starostu Západu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Do boja vstupuje ako nezávislý a svoju kandidatúru podľa vlastných slov opiera o skúsenosti z 8 rokov v komunálnej politike, o odborné znalosti právnika a o konkrétne výsledky dosiahnuté v záujme obyvateľov terasy. Ako starosta sa chce sústrediť na efektívne hospodárenie mestskej časti, ochranu verejnej zelene, kvalitu každodenného života na sídlisku a zodpovedný prístup k rozvoju mestskej časti aj v spolupráci s komunitami, obyvateľmi a podnikateľmi. Verejnosť má k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ilešovej zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi.
3: Policajná schránka dôvery slúži predovšetkým na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov a ďalších vecí. Ľudia do nej môžu vhodiť napríklad nájdené doklady, platobné či iné karty, peňaženky alebo kľúče. V minulosti boli v schránke nájdené aj mobilné telefóny.
1: Nájdené doklady Slovákov následne postupujú príslušným inštitúciám, ktoré ich vydali. V prípade zahraničných dokladov postupujú v súčinnosti s príslušnými orgánmi.
3: Schránka dôvery však nie je určená iba na nájdené veci. Občania jej prostredníctvom môžu polícii anonymne adresovať aj svoje písomné podnety, upozornenia, odporúčania či sťažnosti. V minulosti nás ľudia týmto spôsobom upozorňovali napríklad na dopravné priestupky, problémy s dopravným značením, rušenie nočného pokoja či podozrenie na páchanie protiprávnej činnosti. Každý takýto podnet je následne postúpený podľa vecnej a miestnej príslušnosti na preverenie alebo vybavenie.
1: Umiestnenie schránky v nákupnom centre je zároveň apel na návštevníkov, aby si na frekventovaných miestach dávali pozor na svoje osobné veci. Vreckári a pouliční zlodeji totiž využívajú najmä miesta s väčšou koncentráciou ľudí. A na záver ešte jedno upozornenie. Katastrálne odbory okresného úradu Košice a Košice okolie od dnes až do pondelka neposkytujú služby. Dôvodom sú technické príčiny. Premiérový vodnopólový turnaj Memoriál Ladislava Botlika má za sebou úvodný deň. Slovenskí reprezentanti podľahli na úvod nemeckému Špandau 13-18 a vo večernom šlágri nestačili na trojnásobného víťaza Ligy majstrov Ferencvároš Budapešť 5-19. Hráči nášho národného tímu začali vo vypredanom Nocke výborne, no za stavu 3-3 inkasovali 12 gólov v rade a ďalšie dva presné zásahy zaznamenali až v poslednej štvrtine. Hlavný tréner Roman Poláčik.
4: Ohromná škola si myslím, ale musíme brať do úvahy, že sme hrali podľa môjho názoru a viacerých odborníkov s najlepším mužstvom na svete. Čiže keby prišiel Real niekde do Prešova, nechcem nikoho uražať, ale tak to je to isté. Darmo, že sme reprezentácia, nie sme spolu, netrenujeme toľko spolu, takže to bolo aj vidieť. Chlapci sa snažili, prvé útoky, aj prvá štvrtina vyzerala do solidne, ale oni hrajú koľko musia. Oni potom, keď sa rozbehli, no už pre nás to bolo veľmi ťažké.
1: Jeden z piatich gólov Slovákov strelil domáci Tomáš Bačo z klubu Eška Hornec Košice.
5: Nikdy nezabudnem. Neveril som, ale tak skúsil som. Toto je bol môj asi najťažší zápas, aj najkvalitnejší zápas, ktorý som v živote mohol odohrať vo vodnom pole. Som z toho veľmi nadšený, že prišlo Ferencvároš tu na priamo do Košic. Nesmierna skúsenosť hrať s takými hráčmi, ktorí majú 3 olympijské zlaté medaile, 2 majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Každý rok hrajú Final Four, Ligu majstrov, takže ohromná skúsenosť.
1: Memoriál Ladislava Botlíka dnes pokračuje 4 zápasmi druhého dňa. Dnes v Košiciach ešte polojasno a zajtra nás v metropole východu čaká prevažne slnečné počasie so slabým južným vetrom, teploty 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme na väčšine východu slnečno a do 25 stupňov, v Poprade je 20 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: 10 minút po 13. počúvate jediné východoslovenské rádio. V rámci štvrtkového popoludňa sa presúvame teda ďalej a treba si uvedomiť, že sme stále bližšie a bližšie k víkendu. Zrejme sa ani vy neviete dočkať. Tak verím, že ten čas bude nadalej takto skvelé a pohodovo plynúť. A to aj za prítomnosti skvelej hudby z Rádia Košice, za ktorú už o chvíľu pokračuje Nile Horan, tak zostaňte s nami.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Gemery.
8: 102,0.

0: Konul zazneli z éteru Rádia Košice na krajší štvrtok. Teraz už ale hudbu meníme za čerstvé novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala na Dostojevského hrade pred Landererovou na nábrežie. Ak o to máte viac informácií, určite nám dajte vedieť. Pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a uzatvorené je aj železničné priecestie na Odeskej ulici. Na rýchlosť si momentálne dávajte pozor na Vajnorskej pri futbalovom štadióne z centra a na konci Saratovskej pri Penati. Z dlhodobých obmedzení si ešte pripomeňme, že na Belopotockého sa takisto pracuje, preto tam rátajte s čiastočnými obmedzeniami. To je z dopravy od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte vedieť a o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné popoludne prajeme z Rádia Košice, teraz aj vďaka spojeniu Diplo a Miguel. Veríme, že posledné prázdninové dni využívate hlavne na oddych a načerpanie síl do nového školského roka. A tak to má byť. Možno ste ešte aj pri mori, kam sa teraz vyberáme aj my, pretože na chorvátskom poloostrove Istria sa objavil zvláštny živočích, ktorý svojim výzorom pripomína volské oko. Tak nie, nikomu nespadlo z panvice. Ide o stredomorskú medúzu, ktorej sa ale netreba báť, pretože pre človeka je neškodná. Ale aj tak by som neriskoval s jej jedením. To už radšej to klasické volské oko. Pokojne aj teraz ako taký poobedný snack a my z Rádia Košice k tomu doprajeme aj Celeste Buckingham, tak nech sa dobre počúva.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek sa práve nachádzate, ale teraz najmä, ak ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že v Bratislave stále dokumentujú nehodu na Dostojevského hrade pred Landererovou na nábrežie. Ak o to máte viac informácií, aktualizujte. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tam riadená dočasným dopravným značením. Na moste SNP je uzatvorený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce takisto čiastočne uzatvorený a uzatvorené je aj železničné priecestie na Odeskej ulici, ktoré takisto potrvá do konca augusta. Radar máme nahlásený momentálne na Ružinovskej pri parku Andreja Hlinku do mesta a hliadka vás zastaví na Galvániho pred križovatkou s bočnou smerom z Ivanskej. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko, ak viete viac, aktualizujte. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

štvrtkové popoludnie s Rádiom Košice plynie v úplne ideálnom tempe. Dokonca sme si hrali voľne pohodený a možno práve takýto deň máte. Verím, že podobné tempo si doprajete aj na košickom nočnom behu. Ostáva posledný týždeň na tréning, ale aj prihlásenie sa. Tak si to teda neodkladajte na neskôr a poďte s nami. Najskôr správam o 14. a potom si určite aj zabehať. Veľa pohody vám zo štúdia Rádia Košice posiela Kiva, ale aj Katy Perry.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hnutie Slovensko chce odvolať Sakovu a Šutaja Eštoka. Slovensko zrejme čaká nárast cien chleba. Briňoneová má za sebou operáciu nohy. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Hnutie Slovensko zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podľa Michala Šipoša sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko.
2: Aj ministerka Sáková, aj Matúš Šutaj Eštok sa budú zodpovedať v parlamente. Budú im kladené tieto otázky. Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle. Ja som v týchto dňoch oslovil kolegov z opozície a včera sme vyzbierali podpisy našich kolegov z poslaneckého klubu, čiže my budeme očakávať, a týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania týchto dvoch ministrov, ktorí vytvorili trafiky v štátnych podnikoch pre svojich nominantov, pre svojich kamarátov, pre svojich kandidátov.
1: Ako dôvod uvádzajú nomináciu Marcely Martonovej na post predsedničky dozornej rady Energetika Slovensko. Nadácia Zastavme korupciu zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky je v jeden do Abu Zabi. Martonová sa následne funkcie v spoločnosti vzdala. Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od budúceho roka znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí nárast výrobných cien pekárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov sa realizuje práve v príplatkovom čase, uviedol to Milan Lapšanský.
3: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil. Pri hrubej mzde, napríklad 1000 eur, môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4/5 času v príplatkovom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100% na takmer 2000 eur.
1: Poznamenal, že ceny potravín na pultoch si stanovujú obchodníci podľa vlastnej obchodnej stratégie. Ako a či vôbec sa zvýšené odbytové ceny výrobcov na pulte prejavia, bude závisieť od úrovni ich obchodných prirážok. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. je veľmi vážny, oznámil to Kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v starostlivosti lekárov už od minulého pondelka. Členovia Haraldovej rodiny dnes prišli do nemocnice v Osle, kde sa panovník lieči. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová má za sebou úspešnú operáciu nohy. Dvojnásobná olympijská víťazka utrpela vážne zranenie ešte v apríli minulého roka. Dokázala sa však zotaviť a na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo získala zlato v Super-G a obrovskom slalome. Brignoneová však stále trpí následkami svojho vážneho pádu. Dnešok ešte postupne s pribúdaním oblačnosti a záver pracovného týždňa prevažne s malou oblačnosťou a slabým vetrom, len na horách zafúka aj silnejšie. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 24 až 26 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Vahaľová.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne.

0: vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

môj aniel spí, tak verím, že ten strážny na nás dáva pozor a myslím, že aj taká pomoc na cestách, ktorú si vzájomne vytvárame, podporujeme sa, je veľmi dôležitá, takže ak by ste mali nejaké novinky, samozrejme sme tu pre vás, ale vieme, že sa na vás môžeme spoľahnúť od skorého rána, tak len čo dospieva veľmi pohodový a na chvíľu aj pokojný Robbie Williams, ideme skontrolovať aj dianie na cestách.

0: z jediného východu slovenského rádia pohodovú náladu presúvame, verím, aj k vám na cesty, aj keď úplne neviem výsť toho, ako sa tvári Daniel, tak zistíme to práve v tejto chvíli. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste naďalej dokumentujú nehodu na Dostojevského hrade pred Landererou na nábrežie, takže opatrne. Na križovatke Račianska, Pionierska, Jarošova nefungujú semafory, tak aj tam si dávajte pozor. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach, doprava je dočasne zjednosmernená a železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta. Aktuálne nemáme na hlásený žiaden radar, ale hliadku na nábreží pri Riverparku smer Botanická. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

sme najbližšie k vám a blíži sa aj veľmi pekná bodka za možno takým kultúrnym a športovým letom, ktoré ste si, verím, stihli užiť aj v Metropole Východu. Tak dostáva sa do svojho úspešného záveru, konkrétne v sobotu to bude vyvrcholenie letnej sezóny plávajúcej fontány s hudobným prekvapením, a to v podaní tej najlepšej muziky na vodnej clone jedinečnej košickej fontány v Mestskom parku, ktorá v tomto roku spolu s nami oslavuje 5. výročie svojho znovu spustenia. Ak ste ju teda ešte nezažili, práve možno, že aj s takouto hudobnou kulisou, tak je to celkom fajn príležitosť, alebo možno na druhej strane aj spomínaná bodka za letom. Začať by to malo o 21. samozrejme, aby boli ideálne aj také tie svetelné podmienky. Ak ste sa ale rozhodli pre inú bodku za letom, tak budem veľmi rada, ak sa podelíte, ak nám o nej napíšete, alebo ju môžete pridať, nájdete kalendár na webe Rádia Košice, viete si tam kliknúť na konkrétnu lokalitu, dátum a takýmto spôsobom pozvete všetkých našich poslucháčov. Ja vás pozývam späť k dobrej a kvalitnej hudbe. Talk Talk je skladba, ktorá sa nám hodí, aby sme hovorili o tom, že vieme aj dobre spievať a hrať.

počúvate Rádio Košice, prajeme krásne popoludnie, pozdravujem všetkých našich poslucháčov na frekvencie, potom tých, ktorí nás počúvajú online, ale pozdravujem aj 3201 malých poslucháčov, aj keď môžu byť aj veľkí, dá sa povedať. Včera sme mali Medzinárodný deň psov a spôsobilo to absolútny ošiel na našom Facebooku, pretože sme vás vyzvali, aby ste pridali do komentárov fotku vášho štvornohého kamoša. Ešte keď som končila včerajšie vyslanie pred 18. sme sa blížili k 3000 a vyzvala som vás, že poďte, pridajte ešte nejakú fotku, nech prekonáme túto magickú hranicu. A nielen, že sa stalo, ale 3201 psíkov som spoznala. Úplne všetky mená som si nestihla prejsť, ale ak by ste hľadali inšpiráciu pre nejaké šteniatko, akému dať meno, tak nepochybujem o tom, že tam nájdete aj naozaj originálne kúsky, názvy a mená.

0: aktuálny čas 14.40, počúvate Rádio Košice a ideálna chvíľa je na to, aby sme sa na cesty pozreli vašimi očami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Jeho tu stále dokumentujú v Bratislave na Dostojevského rade pred Landererov na nábreže, takže si vrátajte. Na križovatke Račianska, Pionierska, Jarošova nefungujú semafory, preto tam zvýšte opatrnosť. Hneď za tunelom Sitina smer most Lanfranconi je na hranici odstavené auto, tak tam veľký pozor. Dávame do pozornosti, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a železničné priecestie na Odeskej je uzatvorené do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Košickej za spojenou školou od mosta Apollo a na Devínskej ceste pri Kameňolome. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak viete viac, aktualizujte. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

I Don't Like It, I Love It z Rádia Košice a možno nás v tejto chvíli počúvate aj v nejakej banke, či už ako čakajúci alebo za prepaškou. Už zaujímavá informácia, že európske banky za posledných 15 rokov zrušili takmer 1 000 000 pracovných miest. Medzi rokmi 2010 až 2025 klesol počet zamestnancov v európskom bankovom sektore o 30%, čo nie je vôbec nízke číslo. Ak sa zamýšľate nad dôvodmi, tak vývoj poukazuje na rozsah zmien, ktorými prechádza bankový sektor v Európe, rôzne fúzie, technologická transformácia, ale aj digitalizácia a samozrejme využívanie umelej inteligencie. To všetko prispelo k veľkým zmenám. Zlomovým bodom bola finančná kríza v roku 2008. Súbežne s poklesom počtu zamestnancov sa zmenšila aj sieť pobočiek. V celej Európe medzi rokmi 2010 a 2025 zaniklo viac ako 106 tisíc bankových pobočiek, čo predstavuje pokles o 46%. Ak je tá vaša banka už roky rokuce na svojom mieste, tak vlastne asi máte šťastie a možno, že to bude svojím spôsobom aj unikát, keď tak nad tým uvažujem.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupom našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: ponuky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, konkrétne Calvin Harris, Dragon Ball Man, takto pred 15. pekný vydarený deň, ktorý o malú chvíľu obohatíme aj o ďalšie informácie, pretože nás čakajú správy o 15. s Romanou. Ale ešte predtým stihne jeden malý súkromný koncert iba pre vás, nech ste kdekoľvek, Lily Allen a jej 22.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPB avizuje viaceré zmeny liniek. Dielničiari podpísali dohodu na údržbu ciest v Bratislave. Slovan ustál napínavý záver. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Električkové linky 3 a 4 sa od soboty vrátia po letnej výluke na svoje pôvodné trasy po Špitalskej ulici v Bratislave. Linka 1 bude dočasne presmerovaná mimo námestia SMP a premávať má cez tunel. V smere na Šafárikovo námestie bude premávať po trase hlavná stanica Imricha Karvaša, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, nábrežie, Šafárikovo námestie. V smere na hlavnú má premávať po trase Šafárikovo námestie, Štúrová, Jesenského, Mostová, nábrežie, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, Imricha Karvaša a hlavná stanica. Bratislavský dopravný podnik zároveň prináša so začiatkom školského roka cestujúcim sériu zlepšení. Od septembra okrem návratu štandardného režimu s hustejšími intervalmi opätovne posilňuje spojenie na letisko. Na najvyťaženejších trasách skracuje intervaly, na ďalšie linky nasadzuje klbové vozidlá s vyššou kapacitou, obnovuje linku 27 v Dúbravke a v Petržalke pribudá nová zastávka Labutia. Významné posilnenie intervalov zavedie DPB na linkách 83 a 84, ktoré budú v ranej špičke premávať v intervale 6 minút a popoludní 7,5 minúty. Ďalšou zmenou je, že sezóna linka 154 bude pre veľký záujem premávať častejšie každých 20 minút. NDS v polovici augusta podpísala rámcovú dohodu na opravy vozoviek v správe jej strediska údržby diaľnic v Bratislave so spoločnosťou Doprastav za takmer 2,7 milióna eur bez DPH. Spolu s touto sumou 6 uzavretých zmluv presiahlo 19 miliónov. Diaľničiari obstarajú nové opravy asfaltových vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest ešte v 3 z 9 tendrov. Súhrné predpokladané ceny všetkých zákaziek vrátane 6 už zadaných na 3 roky boli 42,6 milióna eur bez DPH. Futbalisti SK Slovan Bratislava si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Zverenci trénera Jaju Tureho remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1-1. Strelcom prvého gólu Slovana bol Andraš Porar.
2: Nechcem byť pamätný, ale na prvé tlačovke som povedal, že máme dosť kvalitu za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie všetky a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, težký zápas. Celé hralo výborné, keď by dali gól 90 minút, tak mali sa tutovku, vtedy by oni išli, ale to je futbal. Hned, keď nedal gól, som vedel, že mi postupujú.
1: Belasí sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii. Dosiaľ jedinú účasť zaznamenali v sezóne 2024-25. Pre Celie bola už play-off historicky maximum a premiérovo bude štartovať v ligovej fáze Európskej ligy. Dnešok v hlavnom meste postupne polojasný a zajtra už len malá oblačnosť a slabší východný vietor, k tomu najviac 30 až 32 stupňov. Momentálne je v Bratislave pod mrakom a do 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Rádia Košice v tejto chvíli aj sympatická Duffy, ktorá iba v júni oslávila 42 rokov, tak dodatočne všetko najlepšie. Ale práve o tom, kto dnes oslavuje alebo má nejaký dôvod na radosť či pozornosť, bude reč v tejto hodine, lebo nás čaká hudobný kalendár s pozor pánom bakalárom Karolom. Gratulujeme, Karol, veľmi sa s tebou tešíme a stále dobre hráme. Od mikrofónu Rádia Košice aj naďalej praje veľa pohody. Kýva.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

Kristýna, Dávid Gránsky, stále ťa mať a my máme prehľad o tom, čo sa aktuálne deje, ale rovnako sa veľmi radi obzrieme aj za tým, čo priniesla minulosť a práve na to sú ako stvorené štvrtky, tie naše historické, o ktorých si môžete viac čítať na košiceonline.sk. Dnes je to inak udalosť, pri ktorej si neviem prečo, ako jeden z mála dátumov pamätám, kedy sa to stalo. Asi mi to nejakým spôsobom utkvelo v pamäti ešte z dejepisu. V každom prípade rok 1526, viete, aká bitka sa vtedy odohrala, možno vám to tiež takto utkvelo. Bitka pri Moháči. Je to taká, ktorá zmenila Uhorsko a zasiahla aj Košice. Akým spôsobom? Tak to už čítajte na košiceonline.sk. Inak veľmi sa mi páči aj ten obraz, ktorý je pri tomto článku.

0: Sice take that, I pray. Čo si budeme klamať, niekedy sa za tým volantom naozaj aj modlíme. Tak aby ste predišli nejakým obmedzeniam, nehodám alebo zdržaniam, máme pre vás dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále ešte nehoda v Bratislave na Dostojevského rade pred Landererovo na nábreží, ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Na križovatke Račianska, Pionierska, Jaročová nefungujú semafory, zvýšte tam preto opatrnosť. Na Janka Alexieho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach, doprava je tam preto dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. Pozor na stavebné práce aj na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská a Uzbecká až po križovatku Korytnícka a Uzbecká. A železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené, a to do konca augusta. Radar máme nahlásený na Dvojkrížnej pri garážach a hliadku na Bajkalskej pri Slovnabke smerom od Gagarínovej a takisto na konci Bajkalskej pri Národnom štadióne. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, aktualizujte a o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Migos Rádia Košice a to si asi spievajú aj plavci a snažia sa takýmto spôsobom možno od seba odplašiť ryby, ak je to minimálne veľmi dlhá trasa. Je tu veľmi zaujímavý úspech, o ktorom by som vám chcela povedať, konkrétne úspech Michala Černého, ktorý preplával La Manche a okrem toho, že klobúk dole a gratulujeme, stal sa aj najstarším Slovákom, ktorému sa to podarilo. Ak sa oprávnene pýtate na jeho vek, tak samozrejme doplním 51 rokov, klobúk dole. 54 kilometrov z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Zároveň je v poradí 11. Slovákom, ktorý kanál preplával. Nezabúdame pri tejto téme ani na Košičanku Zuzku Juskovú, ktorej sa to podarilo medzi prvými. Tak ja len ticho závidím tú odhodlanosť, disciplínu a energiu.

Ste s Rádiom Košice, pekný štvrtok prajeme, teraz je už správny čas na hudobnú históriu. Je 27. august a v roku 1982 sa narodil Adam George Diamond alias Duke Dumont.

Britský hudobník, DJ a producent je známy napríklad klubovým songom Ocean Drive spred 11 rokov. Ten je asi jeho najznámejší a aj v našom éteri ho môžete z času na čas počuť. Svoje meno si vymyslel tak, aby znelo honosne a známy je tým, že sa vyhýba médiám a rozhovorom, takže si viete predstaviť, aké náročné bolo nájsť o ňom hocičo zaujímavé. Neskôr, 27. augusta 1988, sa na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov dostala Tracy Chapman.

Prvá bola so svojím debutovým rovnomenným albumom, ktorý sa hudobnej kritike mimoriadne páčil, najmä z pohľadu jednoduchosti, speváckych kvalít a textov. Minulý rok ho zaradili do Národného registra nahrávok Kongresovej knižnice Spojených štátov. Poďme do rokov 90., pretože 27. augusta 1994 sa Boyz II Men ocitli na vrchole americkej singlovej hitparády.

od tohto dňa na najbližších 14 týždňov nikoho nepustili na prvé miesto hit parády, a to vďaka balade I'll Make Love to You, ovenčenou cenou Grammy. Ak by sa niekto, kto 90. roky nezažil, pýtal, ako znelo toto obdobie, predmetná pesnička by bola veľmi výstižným príkladom. Poďme ďalej, pretože presne pred 16 rokmi vydal britský spevák Olly Murs populárnu skladbu.

Reči o piesni Please Don't Let Me Go, v prvom singli debutového albumu, vtedy čerstvého ex-súťažiaceho speváckej show X Factor. Pesnička o reálnom vzťahu Oliho Mercera, ktorého frajerka mu dokazovala, že ho nemá až tak rada, bola nominovaná na cenu Brit Award. A ešte spomenieme 27. august 2012. V tento deň vyšla skladba Thrift Shop v podaní trojice Macklemore, Ryan Lewis a Vance.

Tento deň vyšla skladba Thrift Shop v podaní trojice Macklemore, Ryan Lewis a Vance. Text piesne rozpráva o Macklemorovej úcte k secondhandom a o šetrení peňazí namiesto toho, aby sa chválil drahými vecami ako mnohí iní reperi. Pieseň sa stretla so všeobecným uznaním a rôzni hudobní kritici chválili jej humorný text a sociálnu kritiku. Teraz nás ešte čaká letný hit Rádia Košice na dnešný deň. Tentokrát ideme až do roku 1963.

Bola by obrovská chyba v zozname letných hitov vynechať túto klasiku, akou je Surfin' USA od Beach Boys. Je nutné povedať, že skladba bola najviac populárna najmä v Spojených štátoch, no vďaka jej letnému zvuku a textu ju pozná celý svet a stala sa nadčasovou. V texte sa spomínajú rôzne americké pláže, populárne medzi surfermi, keďže prvotný nápad bol vytvoriť niečo ako sprievodcu miestami na surfovanie, avšak v hudobnom kaváte. Na úplný koniec dnešného hudobného kalendára si ešte zahráme dnešného tajomného oslávenca, o ktorom toho veľa nevieme, Duke'a Dumonta. Stačí nám ale vedieť, že hudba, ktorú robí, naozaj stojí za to, veď povedzte sami, toto je jeho Ocean Drive.

0: Ocean Drive z Rádia Košice v rámci hudobného kalendára. Tak verím, že vám to dobre padlo, ak ste napríklad aj za volantom. Svojím spôsobom tiež je to nejaký drive, aj keď nie je úplne ocean.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou nehodou, ktorú ste nahlásili v Bratislave na Lamackej pri Western Gate smer Patrónka. Zatiaľ by ste sa tam nemali zdržať, ale ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a železničné prieceste na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Poďme aj na radar, ten máme na Popradskej pri Cintoríne do mesta a hliadku na Hurbanovom námestí smerom k prezidentskému palácu a na D2 pri OMV smer Jarovce. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Martin Harich sa pýta, čo potom mňa ale skôr pri jeho mene zaujala iná časť, napríklad, že je to Lipták, takto v Rádiu Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A práve na Liptove sa zastavíme, pretože ak budete cez víkend prechádzať napríklad cez Liptovský Mikuláš, môže sa stať, že natrafíte na naozaj veľké nafukovacie ľudské orgány. Operačný stôl na námestí vás tiež môže prekvapiť, edukačná je oddychová zóna a 10 zaujímavých stanovišť. Všetko toto zaplňa poslednú augustovú nedeľu námestie Osloboditeľov na Liptove. Predstavte si, po 40 rokoch sa vracia legendárny príbeh Bol raz jeden život, a to v podobe veľkého interaktívneho podujatia pre rodiny s deťmi. Takže ako som spomínala, 10 tematických stanovíšť, ktoré zábavnou formou predstavia fungovanie nášho organizmu. Od srdca a mozgu, cez dýchaciu či tráviacu sústavu, až po pokožku, zuby, ale aj imunitu. Na každom z nich si deti môžu vyskúšať zaujímavé úlohy, ja verím, že aj dospelí. Za zaplnenie jednotlivých výziev budú zbierať aj pečiatky a tí, ktorí úspešne absolvujú všetkých 10 zastávok, symbolicky prejdú celým telom a verím, že sa pritom aj niečo naučia, tak získajú aj originálnu pamätnú medailu. Nebude chýbať ani obľúbené postavičky ako Maestro, Krvinka či Vírus, s ktorými sa budú môcť deti stretnúť osobne. Seriál Bol raz jeden život určite veľmi dobre poznáte a teda aj spomínané mená patrí medzi najúspešnejšie vzdelávacie animované projekty všetkých čias. Pritákam, pretože patrí aj k môjim obľúbeným a je to veľmi sympatická forma, ako sa niečo naučiť o našom tele. Tak ak by ste cez víkend boli na Liptove, aj toto je jedna z možností.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
7: Ja zase notebook na prácu.
6: Ľahký a praktický.
7: Výkonný a spoľahlivý.
8: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
6: Takže tablet.
7: A notebook v jednom?
8: Presne tak.
6: Super! Presne to potrebujeme.
8: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
9: Regionálne správy Rádia Košice.
10: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice, Taylor Swift, prajeme vám pekné popoludnie, ešte stále slnečné, dobre ozvučené, ale k tomu aj jedna nie je veľmi dobrá novinka, ale vieme vám ušetriť čas. Tak dávajte si pozor, pribudla nehoda v Košiciach na Národnej triede, respektíve je to už na miery v smere do mesta, zrazilo sa autobus a osobné auto. Je to tam komplikovanejšie aj s prejazdom plus popoludnejšia špička, takže ak ešte máte možnosť, zmente trasu. Informácie nájdete aj v našej aplikácii Rádio Košice. O 16. ale k dopravným informáciám doplníme samozrejme aj regionálne správy.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: O post župana KSK zabojuje 6 kandidátov. Prešovský kraj stiahol ponuku na pomoc Tatranu. Mladé humenské levy napokon strieborné. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. V Košickom kraji budú východniari voliť v 11 obvodoch, pričom počet mandátov bol upravený na základe počtu obyvateľov. Spolu za všetky obvody sa bude o posty poslancov do zastupiteľstva KSK uchádza 368 kandidátov, pričom uspieť môže iba 59 z nich. Väčšina, až 284, ide do jeseného súboja so stranickou podporou, zvyšných 84 sú nezávislí. Kandidátne listiny na post predsedu KSK podali Tibor Gécin, Džemal Kodrazy, Marian Porvážnik, Monika Sofia Soročinová, Igor Šimko a súčasný župan Rastislav Trnka. A v kraji ostávame, pretože na uplynulom 30. zastupiteľstve Košického kraja sa zhodnotilo aj plnenie uznesení. V 6. volebnom období je z viac ako 560 uznesení v stave realizácie 122. Niektoré z nich sa naplňajú aj z predchádzajúcich období. Medzi nenaplnenými sa však nachádza žiadosť o prešetrenie nákladov, ktoré súviseli s neplatnými výpovediami vedúcich zamestnancov správy ciest KSK. Kraj v roku 2023 nakúpil údržbovú techniku, čo malo následne viesť k zníženiu počtu zamestnancov. Niektorí z nich sa úspešne odvolali na súde. Na napokon nepodpísané uznesenie zo strany predsedu kraja opätovne upozornila poslankyňa Lucia Gurbáľová.
2: Cieľom tohto uznesenia bolo zistiť, koľko môžu tieto spory v konečnom dôsledku stať kraj a jeho daňových poplatníkov. Vy ste toto uznesenie nepodpísali s odôvodnením, že je v rozpore so zákonom. Tak sa chcem opýtať, v čom konkrétne je táto kontrola v rozpore so zákonom? Ak bolo pri rozhodovaní správy ciest všetko v poriadku, potom nevidím dôvod, prečo by mal mať ktokoľvek problém s tým, aby sa na tieto náklady pozrel hlavný kontrolór.
1: Riaditeľ úradu KSK Boris Vilčák zdôvodnil neschválenie prešetrenia uvedených súdnych sporov tým, že ešte stále nie sú ukončené a na finálny výsledok si kraj ešte počká.
3: A teraz si zoberte naozaj situáciu, že prebiehajú súdne spory a do toho príde kontrola autorovaného kontrolóra. Čo sa stalo v minulosti, keď boli iné takéto spory a chceli sme riešiť Veoliu alebo aj ďalšie veci? Tieto kontroly sú nevykonateľné. Čo bude kontrolovať hlavný kontrolór? Akú efektívnosť, keď nemáte pravoplatný výsledok? Toto je naozaj legitímny dôvod, že tu by nebolo možné vykonať túto danú kontrolu, pretože ešte pravoplatne prebiehajú tieto súdne konania. Bude sa to aj skontrolovať jedine vtedy, keď budú tieto veci pravoplatne skončené.
1: Súčasný predseda Košického kraja Rastislav Trnka vidí paralelu medzi nadchádzajúcim volebným obdobím a návratom k tejto téme.
4: Pani poslankyňa sa ma snaží vťahovať do problémov, ktoré inak si mohla zistiť aj iným spôsobom. Pani poslankyňa nevie komunikovať s úradom KSK, častokrát s poslancami, o ktorých som hovoril, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť za rozvoj kraja, častokrát prídu na úrad alebo telefonujú, píšu, vieme s nimi komunikovať, keď je úprimný záujem, stále si to vieme vydiskutovať. V tomto prípade pani poslankyňa nekomunikovala, opäť to tuž plechla len tak.
1: Župan tiež hodnotí uplynulé volebné obdobie krajského zastupiteľstva pozitívne. Do komunálnych volie však už nie je v pláne žiadne ďalšie zasadnutie. Nové zloženie pléna tak bude známe až po 24. októbri. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Prešovský kraj už za pôvodných podmienok nepomôže finančne futbalovému klubu FC Tatran Prešov. Dôvodom je rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré v utorok schválilo predaj takmer 95% podielu v klube súkromnému investorovi. PSK bol pripravený pomôcť Tatranu formou nenávratného financovania vo výške 500 000 eur, pričom podmienkou bolo, že mesto zostane jeho 100% vlastníkom. To sa však podľa kraja rozhodlo pre iný model ozdravenia klubu, založený na vstupe súkromného investora. Získaných 1,4 milión na eur má mesto vložiť do kapitálového fondu FC Tatran Prešov a peniaze majú byť použité na úhradu záväzkov klubu. Súčasťou transakcie je zároveň možnosť spätného nadobudnutia akcií mestom. Pri jej využití by cena pozostávala z pôvodnej kúpnej ceny a tiež opčnej prémie, ktorá môže podľa schválených podmienok dosiahnuť približne 367,5 tisíc eur. Najnauštevovanejšou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Belá. Správa Národného parku informovala, že 12. augusta zaznamenali na turistických chodníkoch viac ako 6200 návštevníkov. V júlový deň sčítania vyšlo hore počasie a turistov tak bolo výrazne menej. Riaditeľ správy Národného parku Tomáš Dražil potvrdil, že návštevnosť Národného parku mierne stúpa.
5: Tie rokliny, Suchá Belá je prvá, na druhom mieste je Zemarská roklina, na juhu ako jediná roklina a potom jej veľmi šlapú na Petite Piecky, čiže trošku ten rozstiel návštevníkov v zmysle preťaženosti Suchej Belej funguje do tých piecok, ako tie služby sa veľmi v tomto zlepšili. Čo sa týka akože presmerovania z preťaženej Suchej Belej na inú alternatívu.
1: Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná na zozname UNESCO.
5: Na 18 lokalitách sú ľudia naši, sú tam v podstate od 8 do 16, čiže ich úlohou je v podstate zaznamenať jednak človeka a potom sa opýtať, si aké krajiny prichádza. Tá štatistika teraz za celý ten slovenský raj, za všetky tie 18 stanoví, že polovica sú Slováci, potom zhruba tretina je Poliaci a dosť výrazne ubudlo Čechov, čo je zaujímavé. Vyvažujú to tí Poliaci celkom, tých je ako keby viacej.
1: Riaditeľ podotkol, že v uplynulých rokoch zaznamenávajú úbytok hostí z Česka. Spomedzi netradičných krajín registrujú návštevníkov z Austrálie, Indie či Cypru. Štvrtáci HK Humenské Levy mládež sa predstavili v Dolnom Kubíne na letnom turnaji Hockey Summer Cup. Súťaže sa zúčastnilo 16 hokejových mužstiev z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbali týmy ako Sršne Košice, HC Prešov, Liptovský Mikuláš, Žilina, Púchov, Zlaté Moravce, domáci Dolný Kubín, Partizánske či Topoľčany. Zemplínskemu týmu sa darilo a po bojovných výkonoch si domov odviezol strieborné medaily. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove prevažne s malou oblačnosťou a slabým vetrom, len na horách zafúka silnejšie, teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: šiestich supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov len za 33 centov a 1,5-litrový rajec, viac druhov len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Z Rádia Košice No Name, Duša a ja. A my sa teraz prihovárame všetkým, ktorí sú na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na Gagarinovej pri cintoríne Smer Centrum. Ak o to máte viac informácií, pokojne dajte vedieť. Staršiu nehodu dokumentujú na Lamackej pri Western Gate Smer Patronka, tam by ste sa nemali zatiaľ zdržať. A upozorňujeme, že na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. Železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto zatvorené, a to do konca augusta. A poďme aj na radar, ten máme na konci Galvanyho smer D1 a hliadku na Pražskej pri Kalvárii do centra a na Panonskej pri predajni Citroen smer Centrum. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Pekné popoludnie. Verím, že dnes už v práci padla a že ste spokojní. Všetko je tak, ako si predstavujete. Nie, toto nie je nejaká idylická predstava. Ja tomu naozaj verím. Firmy na Slovensku mali povinnosť do konca júla totiž zaviesť štruktúry odmeňovania, aby sa dala objektívne porovnať hodnota práce na podobných pozíciách u mužov a žien za rovnakú prácu. Tí, ktorí termín nestihli dodržať, musia okamžite pristúpiť k zmenám, pretože inšpektoráty práce už začali kontrolovať odmeňovanie vo firmách. Prvým krokom pre firmy je určiť hodnotu pracovných miest nezávisle od konkrétnych osôb a vytvoriť akýsi katalóg pracovných pozícií, kde budú zachytené vykonávané aktivity. Ako upozorňujú odborníci, je potrebné porovnať mzdy, bonusy, benefity ako mužov a žien v jednotlivých kategóriách, a to stále nie je všetko. Veľkým rizikom je, že ak zamestnávateľ nemá funkčný systém odmeňovania a pri kontrole nedokáže odôvodniť rozdiely v odmeňovaní porovnateľných pracovných miest, môže mať z toho nielen problém, ale aj pokutu. A prečo sa vlastne toto celé deje? Hádam, to ani nemusíme vysvetľovať, ale ak by náhodou, tak cieľom je odstrániť slovenské rozdiely v odmeňovaní, keďže ženy mali podľa aktuálnych údajov o 15% nižšiu hrubú hodinovú mzdu než muži na porovnateľných pozíciách. Aká je vaša skúsenosť? Môžete mi napísať, pokojne aj anonymne, ak chcete.

Miro Džunko v Rádiu Košice s ňou a možno práve s ňou, s tou naozaj dobrou kvalitnou knihou ste si užili aj leto. Tak toto obdobie patrí aj knihám. Ak ste mali to šťastie a pomedzi stránky vám padol aj nejaký plážový piesok, tak to bolo asi celkom vydarené obdobie. Ak by sme si ho chceli ale predĺžiť, vďaka knihám stále môžeme. A koho by lákala neobyčajná príťažlivosť, tak ju nájde aj vo verejnej knižnici Jana Bokácia v Košiciach. Je to debutový román, ktorý napísala mladá právnička rožňavská rodáčka Miriam Wolfová. Pozdravujeme. Kniha je výnimočná nielen romantickým dejom, ale predstavte si aj svojim posolstvom. Chce upozorniť na dôležitosť ochrany pokožky a kožného mikrobiomu pred nebezpečným UV žiarením. A kniha má veľmi unikátnu funkciu. Ak sa vám už dostala do rúk, tak presne viete, o čom hovorím. Ak náhodou nie, tak predstavte si, jej strany postupne červenejú a každých 60 strán čitateľku alebo čitateľa upozornia, že je najvyšší čas znova sa natrieť opaľovacím krémom. Veľmi zaujímavé a hlavne praktické, lebo niekedy sa stane, že sa naozaj tak začítame, až na to zabúdame. Okrem toho je táto príťažlivosť aj romantickým príbehom o letnej láske, ktorá prerastie do niečoho hlbšieho. Nechýba tajomstvo, napätie, to tam samozrejme musí byť, a dokonca je magická línia spojená s minulosťou a osudom. Takže ak vás zaujala táto príťažlivosť, dá sa, že je aj celkom na slnku bezpečná.

0: Počúvate Rádio Košice, možno ste si práve túto skladbu poriadne vypeckovali. Vôbec nie som prekvapená, ale nechajte si túto hlasitosť aj pri doprave, zíde sa to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že momentálne dokumentujú nehodu na Lamackej pri Western Gate smer Patronka a tiež na Gagarinovej pri Cintoríne smer Centrum. Ak by sa čokoľvek zmenilo, aktualizujte. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Myši. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Ďalej na Janka Alexio sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach a doprava je dočasne zjednosmernená, pričom prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Radary máme na konci Galvanyho smer D1 na Bosákovej pri poliklinike z Dolnozemskej a hliadku na začiatku Karloveskej prišiel z centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Krištof, ty a ja prajeme vám krásne popoludnie a tak trošku myslíme už aj na zajtrajší program. Predsa len je to piatok, koniec leta alebo prázdnin, tak si ho asi chcete aj nejakým spôsobom užiť. Ak by to mal byť program zaujímavý aj pre vaše deti, tak na Zemplíne sa núka príbeh oživeného obra, konkrétne zajtra o 17. amfiteáter Hrádok v Michalovciach. Je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh v rámci zemplínskych slávností, pretože to bude podvečer plný tradície, folklóru, hudby a dobrej nálady, ale hlavne ten príbeh oživeného obra. Videla som k tomu aj grafiku a vyzerá to veľmi zaujímavo, takže ak by ste chceli takýmto spôsobom oživiť obra na Hrádku, je to jedna z možností, ale určite ich pribudne ešte viac. Postupne o nich hovoríme aj na frekvenciách Rádia Košice. Teraz už ale iná téma, konkrétne kacaj a ich animal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Uptown Girl v Rádiu Košice, my ale zdravíme Uptown, Downtown, všetky dedinky aj obce, jednoducho všetky miesta a mesta, kde počúvate Rádio Košice. V októbri však každá z nich bude riešiť primárne asi jednu tému, a to sú voľby. Karty sú teda rozdané, meda známe a my sa tejto téme povenujeme aj v správach o 17. Ale samozrejme pridáme aj ďalšie. Tak verím, že s nami ostanete. Dovtedy ešte Def Leppard.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kandidátne listiny uzavreli aj na Zemplíne. Predsedníčkou Najvyššieho správneho súdu sa stala Balašiková. Gavel odštartoval trénerskú misiu v Bajerne. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Do súboja o primátorské kreslo na Hornom Zemplíne vstupuje aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Za Hlas SD sa uchádza o post primátora Medzilaboriec, kde bude mať 4 súperov. Post primátora chce obhájiť súčasný Vladislav Višňovský, ktorý kandiduje za Smer SD. Medzi kandidátmi je okrem Kaliňáka aj Miloš Goga za Vlastenecký blok a Anton Pavlíček a Ladislav Varecha kandidujú ako nezávislí. Humenom sa o vedenie mesta uchádzajú dvaja kandidáti, s ní neboli podané 4 kandidátne listiny. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta.
2: Slovenská republika buduje svoje inštitúcie od svojho vzniku v roku 1993 a medzi nimi aj nezávislé a demokratické súdnictvo. Vznik samostatných správnych súdov bol významným medzníkom tejto snahy. Ale inštitúcie, to sú najmä ľudia, pretože je dôležité, aby na správnych súdoch pôsobili sudcovia s vysokým profesionálnym aj morálnym kreditom. Som presvedčený, pani predsedníčka, že vy ste takouto osobnosťou.
1: Vyzdvihol, že Valašíková je na NSS od jeho začiatku a tak rozumie jeho fungovaniu a má aj víziu, kam súd posúvať. Bývalému predsedovi Pavlovi Naďovi uplynulo funkčné obdobie 18. mája. Budúci európsky rozpočet, ktorý bude pokrývať obdobie roku 2028 až 34, nesmie podľa českého premiéra Andreja Babiša zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín únie. Po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Kostom v Prahe zdôraznil, že rozpočet musí zaručiť rovnováhu naprieč úniou.
3: Tí škrty v kohezných a zemedelských fondech, ktoré navrhuje Európska komise, nejsou pro nás priateľné, že samozrejme podporujeme financovanie obrany nebo investície do technológií, ale nesmí to ísť na úkor našich regionů. Příští rozpočet podle našeho názoru nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí. A členské státy si musí být rovné a rozpočet musí zaručit rovnováhu napříč Evropskou unii. Samozřejmě je důležité, aby z těch centrálně řízených programů, například které jdou na zvýšení konkurenceschopnosti, aby mohli těžit všichni, ne pouze ty nejbohatší a největší země.
1: Hlavným problémom sú podľa neho drahé energie. Je presvedčený o nevyhnutnosti revízie systému emisných povoleniek. Ich vysoké ceny podľa Babiša ničia európsky priemysel a Európa by mala dbať na to, aby priemysel neodchádzal inám. Basketbalisti Bayernu Mníchov odštartovali pod taktovkou slovenského trénera Antona Gavela prípravu na nový súťažný ročník. Okrem účinkovania v domácej lige čaká Bavorov pôsobenie v Eurolíge, najlepšej klubovej súťaži Európy. Pre 41-ročného kouča, ktorý zaujal úspechmi v predošlých kluboch, je to nová kariérna výzva. Zajtra prevažne jasno až polojasno, denné maxima od 25 do 30 stupňov pri prevažne slabom juhovýchodnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Lenny Kravitz po 17. Hovorím si vždy, je to dobrý nápad, ale v tejto chvíli nám, verím, priniesol aj takú pohodu, o ktorú ste si možno že aj žiadali. Tak podvečer je ideálny čas, aby sme sa tak nejako naladili. Popri dobrej hudbe i informáciách a samozrejme budeme hovoriť aj o tom, čo sa bude najbližšie diať, veď víkend je pred nami. Vo štvrtok takto po 17. už o tom hádam, môžeme aj hovoriť celkom otvorene. Moje meno je Kiva a toto je skladba Just a Dream, tak poďme snívať. Just

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte

0: roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa Stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: je fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

z Rádia Košice, Tina, Feel Like Making Love. Krásny podvečer vám želáme. A máme tu aj informáciu, ktorá určite zaujíma všetkých fanúšikov Erosa Ramazzottiho. Začnem tým, že je v poriadku. A potom dodám, že taliansky spevák podstúpil operáciu hlasiviek, čo ho prinútilo odložiť severoamerickú a juhoamerickú časť svojho svetového turné. Operácia ale dopadla dobre, to je veľmi dôležité. Lekár mu ale predpísal rehabilitačný program. Aj takto to vysvetlil 62-ročný Ramazzotti, obľúbený spevák. V dôsledku toho budú teda vystúpenia naplánované na september, október a november odložené na budúci rok 2027. Eros Ramazzotti, jeden z medzinárodne najúspešnejších talianských pobrokových spevákov, známy rôznymi baladami, ktorého ste si možno užili aj na Slovensku, keď u nás koncertoval, poďakoval fanúšikom za množstvo prejavov náklonnosti a podpory. Evidentne mu to dobre padlo. Absolvoval teda operáciu hlasiviek dokonca už druhýkrát, naposledy v roku 2019, tak verme, že to opäť dopadne dobre a my si ho teraz samozrejme zahráme aj spoločnosti Share.

0: z Rádia Košice, Cher, ale aj Eros Ramazzotti. Krásny podvečer vám želáme. Ak ste v tejto chvíli na cestách, prisadneme si.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nehody nadalej dokumentujú v Bratislave na Lamackej pri West End Gate smer Patronka a takisto na Gagarinovej pri Cintoríne smer Centrum. Ak sa niečo zmenilo, aktualizujte. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí Jovozovky. Na Janka Alexio sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je tam dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. Pozor na stavebné práce aj na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká a poďme aj na radar, ten máme na konci Galvanyho smer D1 a hliadky vás zastavia na nábreží pri Riverparku smer Botanická a takisto pred prístavným mostom do Petržalky. To je z dopravy od nás na teraz všetko, ak máte viac informácií, dajte nám ich vedieť, či už telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dire Straits v Rádiu Košice a my sa teraz presúvame aj na Šariš, konkrétne do Prešova, lebo od budúceho týždňa nastanú opäť zmeny na cestách, ale dúfajme, že to bude príjemná zmena. Od 1. septembra sa v lokalite pri rekonštruovanom moste na ulici Jána Pavla II. Vracia dopravný režim, ktorý bol pripravený ešte pred začiatkom letnej etapy rekonštrukcie. Takže križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho už nebude úplne uzavretá. Jej prejazd bude opäť umožnený vozidlám verejnej dopravy. MHD sa tiež vracia do pôvodného režimu, ale my vám to určite tesne predtým pripomenieme, aby ste náhodou neblúdili, nechaosili alebo nemali zmetok v tom, čo sa deje v Šarišskej metropole.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košický samosprávny kraj chce zmeniť Šacu na technologické centrum východu. Poslanci na krajskom zastupiteľstve schválili prípravné kroky pre vznik technologického kampusu. Ten prepojí stredné školy, univerzity, výskum a aj priemysel. Do modernizácie areálu župnej SOEšky už smerovali viac ako 3 milióny eur. Ďalšie investície do kampusu majú dosiahnuť približne 6 miliónov. O ďalších témach zastupiteľstva povie viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Kraj zároveň pripravuje priority pre eurofondy po roku 2027 a pomôcť chce aj obciam s územným plánovaním. Do prípravy nového programového obdobia sa náš kraj zapojil medzi prvými. Poslanci tiež dali zelenú ďalším rokovaniam so štátom na urýchlenie prípravy diaľnice D1 z Bidoviec až k ukrajinskej hranici.
1: Zastupiteľstvo kraja zasadalo v pondelok 24. augusta posledný raz v aktuálnom volebnom období. Rozhodnutia mali za cieľ pripraviť región na nové investície, pracovné miesta a aj kvalitnejšie životné prostredie. Už ste to počuli? Gelnica má novú atrakciu. Na skalnom brale nad mestom pribudla nová vyhliadka Gloriet. Moderná stavba s presklenou podlahou nadväzuje na historické chodníky. Dnes ponúka exkluzívny výhľad na Gelnicu aj Hnileckú dolinu. Vyhliadka je voľne prístupná počas celého roka, stačí vyraziť do mestského lesoparku. A to je len začiatok. Lokalita by mala v budúcnosti ponúknuť aj lesnú saunu či zážitkové ubytovanie. Kraj podporil tento projekt cez program Terra Incognita sumou 190 000 eur. Dargovský priesmyk sa opäť stane miestom, kde ožijú príbehy odvahy a boja za slobodu. V sobotu 29. augusta si tu pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania. Deň otvorí tradičný pochod vďaky, po ktorom bude o 14. nasledovať pietný akt pri pamätníku oslobodenia a víťazstva. Návštevníkov čakajú dobové vojenské tábory, ukážky vojenskej techniky či autentické boje o Dargov. Atmosféru doplnia kultúrne vystúpenie, program pre deti, vojenskí veteráni, historické vozidlá aj prelety lietadiel. Príďte si uctiť pamiatku hrdinov a zároveň zažiť deň, ktorý spája históriu aj kultúru. Sobota bude v kraji naozaj nabitá. Košice sa rozbehnú na plné obrátky. Na pumptracku za Hornbachom vás čaká poriadna dávka adrenalínu. Najlepší jazdci zo Slovenska aj zo zahraničia si zmerajú sily v kvalifikácii na prestížne majstrovstvá sveta. A nebude sa bojovať len o svetovú miestenku. Na dráhe sa uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska. Klikajte na www.podujatiaksk.sk a pozrite si všetko, čo vás čaká v kraji počas víkendu. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia pri ďalších už o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Jason Derulo v Rádiu Košice, krásny podvečer vám želáme. Mnohí sa určite teraz presúvate, či ešte do práce na 18 za povinnosťami, alebo v lepšom prípade za nejakými radosťami. V každom prípade my vás prevádzame nielen hudobne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Lamackej pri Western Gate smer Patronka, takže opatrne. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený, pričom obmedzenie potrvá do konca novembra. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené až do konca augusta. Radar máme na Rybničnej, Pribeske a hliadky uvidíte na Stromovej od nemocnice a na Kazanskej pri motoreste z mesta. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mline do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Počúvate Rádio Košice a majstrovstva či šampionát futbalový boli naozaj veľkolepé, krásne. Futbal je nádherný šport, ale teda neviem sa ubrániť naozaj tomu, čo sa omielalo dookola, že najväčšou hviezdou je Shakira. Vďaka tejto skladbe sa jej to opäť podarilo. Tak som rada, že sme si to pripomenuli aspoň na chvíľu a pripomíname vám aj to, že o 18.00 tu máme metropolitné správy Rádia Košice. Takže ostávame naozaj v Košiciach, otvoríme hneď niekoľko dôležitých tém, ale samozrejme budeme hovoriť aj o voľbách, aj si odpovieme, že kde je obrovský záujem, o ktorú mestskú časť, aj čo sa poslancov týka. Ale to sa dozviete až po pesničke. Kýva sa pre dnešok lúči.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košickým primátorom chcú byť 8 kandidáti. Okresné úrady dočasne uzavreli katastrálne odbory. Slováci s ďalšou vysokou prehrou. Krátko po 18. sme pre vás pripravili Metropolitné správy Rádia Košice. O polnoci na stredu uplynula lehota na predkladanie kandidátnych listín pre voľby primátora a voľby do mestského zastupiteľstva. Na čele Košíc chce byť podľa vyjadrenia mesta celkovo 8 záujemcov.
2: Medzi kandidátmi na primátora, ktorí vyslovili explicitný súhlas s predčasným zverejnením svojich základných údajov, sú Alexander Sékely, Ladislav Lurinc, Martin Mudrák, Miroslav Sabol, Jaroslav Polaček, Lenka Kovačevičová a Alexander Riabov. Jedna osoba zatiaľ súhlas nedoručila. Spomedzi 270 tých štyroch kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bolo 229 kandidátov navrhnutých politickými stranami, nezávislých kandidátov je 45.
1: Najväčší záujem je stať sa poslancom v mestskej časti Západ, kde sa o 8 mandátov uchádza až 47 kandidátov. A pri téme volieb ostávame, pretože Dominik Karafa, poslanec Košického mestského zastupiteľstva aj poslanec zastupiteľstva mestskej časti Západ, dnes oficiálne ohlásil kandidatúru na post starostu Západu. Do boja vstupuje ako nezávislý a svoju kandidatúru podľa vlastných slov opiera o skúsenosti z 8 rokov v komunálnej politike, o odborné znalosti právnika a o konkrétne výsledky dosiahnuté v záujme obyvateľov terasy. Ako starosta sa chce sústrediť na efektívne hospodárenie mestskej časti, ochranu verejnej zelene, kvalitu každodenného života na sídlisku a zodpovedný prístup k rozvoju mestskej časti aj v spolupráci s komunitami, obyvateľmi a podnikateľmi. Verejnosť má k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na námestí Osloboditeľov v Košiciach. Cieľom je podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ilešovej zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi.
3: Policajná schránka dôvery slúži predovšetkým na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov a ďalších vecí. Ľudia do nej môžu vhodiť napríklad nájdené doklady, platobné či iné karty, peňaženky alebo kľúče. V minulosti boli v schránke nájdené aj mobilné telefóny.
1: Nájdené doklady následne postupujú príslušným inštitúciám, ktoré ich vydali. V prípade zahraničných dokladov postupujú v súčinnosti s príslušnými orgánmi.
3: Schránka dôvery však nie je určená iba na nájdené veci. Občania jej prostredníctvom môžu polícii anonymne adresovať aj svoje písomné podnety, upozornenia, odporúčania či sťažnosti. V minulosti nás ľudia týmto spôsobom upozorňovali napríklad na dopravné priestupky, problémy s dopravným značením, rušenie nočného pokoja či podozrenie na páchanie protiprávnej činnosti. Každý takýto podnet je následne postúpený podľa vecnej a miestnej príslušnosti na preverenie alebo vybavenie.
1: Umiestnenie schránky v nákupnom centre je zároveň apel na návštevníkov, aby si na frekventovaných miestach dávali pozor na svoje osobné veci. Vreckári a pouliční zlodeji totiž využívajú najmä miesta s väčšou koncentráciou ľudí. A na záver ešte jedno upozornenie. Katastrálne odbory Okresného úradu Košice a Košice okolie od dnes do pondelka neposkytujú služby. Dôvodom sú technické príčiny. Vodnopólová reprezentácia Slovenska prehrala aj svoj tretí zápas v rámci košického memoriálu Ladislava Botlika. Po prehrách s nemeckým Špandau a maďarským Ferencvárošom dnes podľahla rumunskej Oradei 8-24. Podľa hlavného trénera Romana Poláčika sa predstavili kondičné nedostatky a Slováci zlyhali aj v ostatných herných činnostiach.
4: Úplne bezhlavo. My sme sa aj vypracovali šance 14-15 presiloviek. Keď nevieme dať z presilovky aspoň 40-50% golo proti takýmto silným súperom, nevieme ani sa približiť. Takéto prehry človeka jak trénera ma mrzia.
1: O mnoho lepší výsledok očakával aj strelec dvoch gólov a hráč Hornec Košice Boris Juhás.
5: Očakávali sme o mnoho lepší výsledok, si myslím všetci, ale pretavila sa ich kvalita, ich príprava. Tie mužstva sa prejavili najlepšie, ako len môžu. Bolo to vidno aj teraz v Oradi. Sú to kluby, ktoré pravidelne hrajú najprestížnejšiu súťaž v Európe, takže čaká nás ešte jeden európsky gigant zajtra ráno. To tam vôbec tiež nebude ľahké proti srbskému Kragujevacu, ktorý je nabitý olympijskými víťazmi, majstrami sveta, tiež profesionálnymi hráčmi. Môžeme sa len učiť a tak to poviem skromne obdivovať, že čo všetko dokážu.
1: Záverečný zápas turnaja odohrajú Slováci zajtra o 11:30 proti srbskému klubu VK Radničky. Zajtra nás v metropole východu čaká prevažne slnečné počasie so slabým južným vetrom, teploty 25 až 27 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.

0: príjemný a pohodový letný večer s Rádiom Košice. Hneď na úvod všetko najlepšie aj dnešným oslavenkyniam Silviam. Máme štvrtok, taký malý piatok, takže víkend je už zase o niečo bližšie. Nech ste doma, niekde vonku, alebo ešte bojujete s dopravou na cestách. Sme radi, že ste aj túto hodinu s nami. Dnešným večerom vás bude sprevádzať Michal.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko po 18. Neviem ako vy, ale mne tento týždeň opäť zbehol neuveriteľne rýchlo. Len nedávno sme sa spametovali z toho, že začína nový týždeň a zajtra už máme piatok a ďalej už veľmi dobre vieme, čo nasleduje. Ak už premýšľate, či pôjdete na výlet, grilovačku, návštevu alebo budete doma oddychovať, nie ste v tom sami. Výskumy dokonca ukazujú, že práve vo štvrtok začína ľuďom postupne raz nálada v očakávaní voľných dní, kedy sa spúšťa produkcia dopamínu, teda hormónu šťastia, v piatok býva ešte vyššia. Takže už len vydržať zajtrajší posledný pracovný deň a potom sa naplno vrhnúť do posledného augustového víkendu.
1: Zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám spieval Phil Collins True Colors. Ak ste stále práve za volantom, tak si k vám na chvíľu prisadneme a povieme, čo nové pribudlo na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je momentálne situácia na cestách pokojná, tak len pripomeňme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexio sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je tam dočasne zjednosmernená a prejazdy je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Stromovej od nemocnice a na Juvianskej pred križovatkou s Galvany ho smer letisko. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a dnes máme celkom dobrú výhovorku dopriať si o niečo viacej banánov. 27. august totiž patrí dňu milovníkov tejto žltej pochúčky. Ja dávam banánom jednoznačne zelenú a rád si ich doprajem najmä vtedy, keď sa mi ozýva žalúdok. Navyše sú plné draslíka, obsahujú vlákninu a sú rýchlým zdrojom energie. A nechýba v nich ani mangán, teda minerál, ktorý pomáha chrániť bunky, udržuje zdravú pokožku a podporuje zdravie mozgu a kosti. Tak ako ste na tom vy? Milujete banány alebo ich pokojne necháte ostatným? A viete o tom, že svet nie je fér? Minimálne ten od Marpa a Sebastiana.

Pekný večer z Metropoly Východu z Rádia Košice. Premýšľate nad kúpou auta? A hovoríte si, hlavne nech dobre vyzerá, má málo kilometrov a nie po troch haváriách? Robíte veľkú chybu. Pri dovezených autách sa totiž čoraz častejšie falšujú certifikáty zhody vozidla. Podvodníci nimi dokážu auto omladiť aj o niekoľko rokov a zamlčať poriadne drahé poškodenia. Pri luxusných autách za viac ako 100 tisíc eur si tak môžu prilepšiť aj o desiatky tisíc. Pozor na jednu klasickú pastu. Rok výroby nie je to isté ako rok prvej registrácie. A práve na tom sa môže predajca pekne vyhrať. Takže pri kúpe auta radšej kontrolujte viac než len to, či sa vám páči farba, či pekne vonia interiér. Povedzme si pravdu, musíme byť obozretní a povedzme aj prichádza z úst Roba Grigorova.

0: Robo Grigorova, povedzme z rádia Košice. Ak práve cestujete, tak si môžeme pokojne povedať aj najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom v Bratislave, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tam riadená dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexieho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Pozor na stavebné práce aj na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká, a železničné prieceste na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Radar máme na Ivanskej pred križovatkou z Galvanyho smer letisko a hliadku na Stromovej od nemocnice. To je od nás všetko, pohodovú jazdu praje Daniel.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice na Žriedlovej ulici vám práve dosňal populárny Tame Impala a jeho Dracula. Ak ešte nemáte plán na piatkové popoludne, jeden tip pre vás máme. V areáli Anička sa zajtra o 4. popoludní začne Gulliverova cesta. Pouličné divadlo Spišského divadla, ktoré z Aničky spraví veľké javisko. Čaká vás akrobácia, bábky, obrovské objekty a hlavne do príbehu sa môžete zapojiť aj vy. Takže ak chcete na miesto klasického sedenia v hľadisku zažiť divadlo trochu inak, Gulliver vás čaká na Aničke. Čo vás čaká práve v tejto chvíli je skladba Over You od Dothry.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16. Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

Rádio Košice vás prevádza aj v závere tejto hodiny. Už o chvíľu príde na rad Romy s najnovšími správami. Dozviete sa, čo od marca uhynulo na Slovensku a pozrieme sa aj na to, do čoho sa zapojili ďalšie tisícky firiem. Ešte predtým si zahráme skladbu Zločin od Katky Knechtovej. Nech sa dobre počúva.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Slovensku uhynulo od marca 7 vlkov. Do e-faktúry sa zapojili ďalšie tisícky firiem. Do ligovej fázy idú Fenerbahče, Viking a Atény. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Od marca do júla uhynulo na Slovensku 7 vlkov dravých. Vyplýva to zo záznamov o úhyne v informačnom systéme poľovníctva. Úhyny zaznamenalo Národné lesnícke centrum aj v okresoch Vranov nad Topľou, Kežmarok, Stropkov a Svidník. Rožňavský jarmok sa tento rok uskutoční od 11. do 13. septembra v historickom centre mesta. Na meste Baníkov a Šafárikova ulica budú plné remeselníkov a trhovníkov a na 3 dni ožijú zábavou a hudbou. Prekvapením tohto ročníka je nová fanzóna v celej východnej časti námestia. Na elektronickú fakturáciu sa slovenské firmy pripravujú v predstihu. Svojho digitálneho poštára si na portáli finančnej správy už vybralo 5000 z nich. Medzi zapojenými sú podľa Daniela Kováča významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie.
2: Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechod na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku.
1: Elektronická fakturácia sa v slovenskom podnikateľskom prostredí stane pri zákonom určených tuzemských transakciách štandardom od januára budúceho roka. Predčasné voľby primátora Krakova sa uskutočnia 27. septembra. Podľa najnovšieho prieskumu vedie nezávislý kandidát Lukáš Gibala s podporou 25% opýtaných. Na druhom mieste je kandidátka podporovaná vládnymi stranami Monika Piatkovská s 15%. Spojené štáty dočasne pozastavili prijímanie žiadosti o imigračné víza na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí. Cieľom je umožniť preškolenie pracovníkov zastupiteľských úradov. Pozastavenie sa netýka žiadosti o turistické, pracovné či študijné víza. Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa prebojovali do ligovej fázy Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný zápas play-off, v ktorom zvíťazili na pôde Olympique Lyon 2-1. Hladký postup si vybojoval grécky AFK Atény. Po bezgólovej remíze v Bulharsku z Levski Sofia totiž zmietol v domácej odvete súpera 4-0. Norský Viking po remíze 2-2 v Záhrebe úspel v odvete s Dynamom a zdolal ho 3-1. Záver pracovného týždňa prevažne s malou oblačnosťou a slabým vetrom, len na horách zafúka aj silnejšie. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Vrkový večer pokračuje spoločnosti Rádia Košice, keď sa pozrieme do kalendára. August sa nám už kráti. Prázdniny tiež a prichádza čas oprášiť školské tašky. Ale ešte máme pár dní na to, aby sme si leto užili bez ranného budíka a zbytočného stresu. My vám k tomu pridáme dobrú hudbu.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus

Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Z éteru Rádia Košice vám odznela aj Beata Dubasová a ten príbeh je preč. Ak ste si v kalendári zakružkovali 15. september ako voľný deň, aj ten je už preč. Sedembolestná Panna Mária síce zostáva sviatkom, ale 15. september bude bežným pracovným dňom a zamestnávateľ vám môže prácu normálne nariadiť. Ak však 15. septembra pracovať budete, patrí vám aj sviatočný príplatok najmenej 100% priemerného zárobku. Prípadne sa môžete so zamestnávateľom dohodnúť na náhradnom voľne. Hodina práce za hodinu voľna, vtedy však bez príplatku. Ak chcete mať jednoducho voľno, treba si na tento deň zobrať dovolenku. Tak čo, máte už 15. september v pracovnom kalendári alebo patríte medzi

Naladené máte vaše letné rádio Košice, z ktorého vám odspievala pesničku Ženy a muži Zuzka Smatanová. A zatiaľ, čo my si sociálne siete kontrolujeme takmer automaticky, v Austrálii chceli deťom do 16 rokov úplne zatrhnúť. Lenže pravidlá očividne nie sú neprekonateľná prekážka. Po počiatočnom poklese sa totiž deti na TikTok, Instagram či Snapchat postupne vracajú a niektoré aplikácie sú už takmer na číslach spred zákazu. Pomáha vek prikrášliť, prípadne VPN a čoraz viac sa používa aj WhatsApp, na ktorý sa zákaz nevzťahuje. Cieľom pritom bolo chrániť deti pred kyberšikanou či nebezpečným obsahom. Čiže, ako sa hovorí, zakázané ovocie chutí najlepšie. Deti si proste cestu k sociálnym sieťam predsa len nájdu. My sme našli vás a hlavne zostávame spolu, alebo Let's Stay Together od Tiny Turner.

Sme Rádio Košice a robíme vám spoločnosť aj vo štvrtok večer. Ak máte radi slovenský futbal, tak táto informácia vás poteší. Slovan Bratislava už vie, že za postup do ligovej fázy Ligy majstrov zarobí rekordných 18,6 milióna eur. A to ešte ani nekopol do lopty. Za víťazstvo môže pribudnúť ďalších 2,1 milióna, za remizu 700 tisíc eur. Poteší, no nie? A teraz už vieme aj to, proti komu si Belasi zahrajú. Doma ich čaká Inter Milano, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Vonku sa predstavia na ihriskách Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Takže o veľké futbalové mená rozhodne núdza nebude. Máme sa rozhodne na čo tešiť. Tešiť sa môžete aj Zemi Drobnej, ktorá už má pripravenú skladbu. Hi.

0: Toto bola Emma Bantona, What Took You So Long zo štúdia Rádia Košice. Ak budete najbližšie v Prešove, možno si do programu pridajte aj jednu trochu netradičnú zastávku. Prešovskú synagógu na Okružnej ulici. A po jej exkurzii si určite poviete, prečo vám tak dlho trvalo, kým ste ju navštívili. Je totiž krásna, farebná a navyše tu nájdete Barkányho v zbierku Judaik. Stovky predmetov približujúcich každodenný život židovskej komunity, od náboženských predmetov až po veci spojené so vzdelávaním či bežným životom. V rokoch 1989 až 1990 sa ju dokonca pokúšali odkúpiť a odviesť do Spojených štátov, pretože ju považovali za jednu z najkrajších funkčných synagóg. Takže ak máte radi miesta, kde sa história nielen pozerá, ale aj počúva z príbehov sprievodcov, toto môže byť celkom príjemný tip na výlet. A teraz už späť z histórie do súčasnosti pokračujeme ďalšou pesničkou od Simi Martausovej a Za život hore v Rádiu Košice.
1: To, čo má byť

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z Rádiom Košice.
3: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádio Košice je s vami aj pár minút pred ďalšími správami, kde opäť dostane slovo Romy. Pozrieme sa na to, čo má zjednodušiť o dosielanie pošty, ale aj to, ktorý slovenský reprezentant premiérovo strelil gól. Ešte predtým vám posielame posledné s Bohom tejto hodine od Adama Mišika.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS podpísala zmluvy o práv aj na východe. Aplikácia pošty má zjednodušiť odosielanie zásielok. Haraslín premiérovo skóroval v drese Alphatech. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. NDS podpísala 5 rámcových dohôd na opravy asfaltových vozoviek v rôznych regiónoch Slovenska počas 3 rokov spolu za 16,3 milióna eur. Medzi nimi sú aj opravy D1 Ivachnová Vážec Levoča, cesta pri Spišskom Podhradí či R4 Veľký Šariš Prešov. Zajtra budú na úseku Stakčín-Snina prebiehať práce na železničnej infraštruktúre. Na dotknutých úsekoch zavedú náhradnú autobusovú dopravu, ktorá nahradí vybrané osobné vlaky. Zjednodušenie odosielania zásielok a ich kontrolu od podania až po doručenie umožňuje mobilná aplikácia Slovenskej pošty. Odoslaním a zaplatením zásielky online možno podľa Evy Peterovej ušetriť nielen pár centov na poštovnom, ale aj cestu na pobočku a zároveň získať detailný prehľad o jej ceste k adresátovi.
2: V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia. A ak čakáte zásielku vy a nevyhovuje vám termín či miesto vyzdvihnutia, môžete si ju jedným klikom nechať opakovane doručiť alebo presmerovať.
1: Aplikácia ďalej ponúkne voliteľné doplnkové služby k zásielke, ktorú je možné napríklad poistiť, doručiť do vlastných rúk alebo na dobierku, prípadne ju označiť za krehkú. Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným masovo vyrábaným dronom, uviedol to náčelník generálneho štábu ozbrojených síl. Finančne udržateľná obrana proti lacným zbraniam vyrábaným vo veľkom, akými sú napríklad drony typu Shahed iránskej výroby, je jednou z hlavných víziev západných ozbrojených síl od začiatku vojny na Ukrajine. Talianska vláda požiadala Európsku komisiu o 8 miliard eur z úverového obranného nástroja SAFE. Rím pritom mohol v rámci programu požiadať až o necelých 15 miliard. Cieľom nástroja je posilniť obranné kapacity únie a pomôcť členským štátom plniť nové, ambicioznejšie ciele NATO v oblasti výdavkov na obranu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa premiérovo strelecky presadil v drese svojho nového klubu Alphatech. V 29. minúte otvoril skóre zápasu 3. kola saudsko-arabskej prolíg na ihrisku Al-Faisali. Jeho tým prvýkrát v sezóne bodoval, keď sa stretnutie skončilo remízou 1-1. Zajtra prevažne jasno až polojasno, denné maximá od 25 do 30 stupňov pri prevažne slabom juhovýchodnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

Je tu ďalšia večerná hodina na frekvenciách Rádia Košice. Možno ste už doma a konečne máte pokoj od pracovných povinností. Možno ešte sedíte v aute alebo sa práve niekam chystáte. Nech robíte čokoľvek, hlavne to robte v pohode. Máme predsa štvrtkový večer a víkend je už takmer na dohľad. Spoločnosť vám aj naďalej robí Michal.

S Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke a mali ste ju aj teraz s chalami zo skupiny Take That a Back For Good. Aj my sa teraz tak trošku vrátime do včerajška k niečomu skutočne dobrému. Včera sa naše sociálne siete premenili na poriadnu psiu prehliadku. Bol totiž Medzinárodný deň psov a vy ste nás doslova zasypali fotkami a komentármi. Viete si tipnúť, koľko ich k nám dokopy dorazilo? A teraz sa podržte, bolo ich neuveriteľných

3221 a dokonca stále pribúdajú. Toľko psov sme v rádiu Pokope ešte nemali. A úprimne, chvíľami to vyzeralo, že moderátorov čoskoro nahradia štvornohí kolegovia. Lamali sa rekordy a my vám za to ďakujeme. A ako dôkaz toho, že vás naozaj máme radi, posielame Love Sensation od Madonny a Kylie Minogue. Nech sa dobre počúva.

Pekný večer z rádia Košice želáme vďaka kapele The Yeah You za 15 minutes. A 15 minút daná trasa síce trvať nebude, ale ak máte radi cestovania, najmä vlakom po zahraničí, máme pre vás dobrú správu. Od jari 2028 pribude nočný spoj z Amsterdamu až do Kodane a švédskeho Malmo. Vlak vyrazí večer o 7 a ráno o 10 ste v Malmo. Lístok má stáť približne 60 až 80 eur. Čiže žiadne ranné vstávanie na letisko, žiadne bezpečnostné kontroly a počas cesty si môžete jednoducho ľahnúť spať. No a zobudiť sa rovno v Škandinávii, to už znie celkom dobre. Kodane je navyše čoraz obľúbenejšia aj ako letná destinácia, najmä keď teploty na juhu Európy občas pripomínajú rúru na pečenie. Malý hodobný výlet si spravíme aj my, Chris Deburg a jeho High on Emotion z rádia Košice.

Pohodový štvrtkový večer s Rádiom Košice želáme. Dnes môžeme zagratulovať aj jednému pánovi, ktorého hlas a väčšine nahnevaný výraz pozná si každý fanúšik série komédií z policajného prostredia. George William Bailey oslavuje 82 rokov a pre mnohých z nás bude navždy poručíkom, neskôr kapitánom Harrisom z policajnej akadémie. Objavil sa v 5 filmoch zo 7, v 2 a 3 chýbal, pretože v tom čase nakrúcal iný film a vtedy ho nahradil Art Metrano ako kapitán Mauser. Zaujímavé je, že Bailey začal šedivieť už v 30-ke, takže často dostával úlohy oveľa starších mužov. V prvom filme mal dokonca len 39 rokov. Čiže ak vám teraz v hlave znie padám, padám, tak presne takto môžeme vyraziť aj do ďalšej hitovky Slow Dance od Giant Rooks v rádiu Košice.

naladené máte vaše obľúbené letné rádio Košice a ak ešte premýšľate, kam vyraziť na poslednú augustovú sobotu, máme jeden celkom dobrý tip. Zemplínsky okružák vás zadarmo autobusom povozí po Dolnom Zemplíne a môžete vyraziť k Šírave, na Tokaj, do Termoparku či za históriou do Bolše. Ak chcete výlet spojiť s bicyklom, môžete ho vziať so sebou, len miest je iba 6. Okružák jazdí už len túto sobotu 29. augusta. Tak čo hovoríte na predstavu, že si nasadnete do autobusu bez starosti a objavovať Zemplín budete môcť bez šoferovania s rodinou? My vás teraz odvezieme k ďalšej skladbe. Pred nami Supertramp a ich vecička The Logical Song.

frekvencii Rádia Košice už čoskoro vystrieda hudbu Aktuálne dianie. Romy vám v ďalších správach povie, čo ocenil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Tibor Gašpar, aj ktorí tenisti majú prvý Grand Slamový titul. A kým sa k ním dostaneme, presunieme sa aspoň hudobne na chvíľu do Budapešti od Georgea Ezru.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Gašpar ocenil prekazený útok na východe. Žilinským županom chcú byť 7 kandidáti. Muchova s Menšíkom majú prvý Grand Slamový titul. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar sa poďakoval príslušníkom za niekoľkomesačnú prácu, ktorej výsledkom je zadržanie troch páchateľov a zmarenie pripravovanej sabotáže. Uviedol to v reakcii na zmarenie pripravovaného podpaľackého útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. O post predsedu Žilinského kraja sa uchádza 7 kandidátov. O tretie funkčné obdobie bude usilovať doterajšia predsedníčka Erika Jurinová. Kandidatúru oznámili aj bývalý žilinský primátor a štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma, poslanec Národnej rady Adam Lučanský, krajský poslanec Martin Kapitulík a tiež krajská poslankyňa Anna Belousovová. Mená zvyšných dvoch kandidátov v súčasnosti známe nie sú. Opozičné hnutie Slovensko vníma vládou schválený návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady ľudovým hlasovaním ako neúprimnú iniciatívu, hovorí šéf parlamentného poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
2: Je zaujímavé, že keď my sme s týmto návrhom prišli na začiatku volebného obdobia, aby referendum mohlo sa skrátiť volebné obdobie, tak vtedy nezahlasoval zo Smerákov, Hlasákov a SNS nikto za tento návrh, pretože by sa to týkalo ich vlády. A bolo by možné referendum zvolať aj počas tohto volebného obdobia. Rok pred voľbami sa zrazu rozhodli vládni predstavitelia, že oni chcú prijímať takýto zákon a každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť na ďalšiu alebo pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú.
1: Zároveň skritizoval navrhovanú účinnosť pri zákone o nových psychoaktívnych látkach, ktorý taktiež schválil kabinet. Nesúhlasí s tým, aby zmeny do platnosti vstúpili až od januára budúceho roka. Nerozumie, prečo vláda pri takejto závažnej veci nepostupuje efektívnejšie. Rusko podniklo raketový a dronový útok na Ukrajinu. Kievom otriasli explózie. Cieľom bol aj Krivý roh na juhovýchode krajiny, rodné mesto Volodymyra Zelenského. Americká armáda plánuje umiestniť na 5 vojenských základniach od New Yorku po Texas jadrové mikroreaktory ako spoľahlivý zdroj energie nezávislý na komerčnej energetickej sieti. V USA v súčasnosti žiadne reaktory nedodávajú energiu do komerčnej siete. Českí tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom Grand Slamovom turnaji roka US Open. Vo finále mixu zdolali v New Yorku štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Benčičová a Flavio Cobolli 6-3, 1-6, 10-6. Pre Muchovú i Menšíka je to prvý titul z podujatí Veľkej štvorky. Záver pracovného týždňa prevažne s malou oblačnosťou a slabým vetrom, len na horách zafúka aj silnejšie, teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný večer želá Romana Vahaľová.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj krátko po 21. hodine. Aj v tomto čase sú teploty stále príjemné. Tá dnešná taktiež, čiže tento augustový večer pokojne využite na čas strávený niekde von s priateľmi, pretože takéto počasie už nebude dlho trvať. Čo potrvá trošku dlhšie, bude náš hudobný playlist, ten pôjde celú noc. Vy si pokojne spravte pohodičku, keďže piatok klope na dvere. Od mikrofónu a mixu vás zdraví Michal.

Na vlnách Rádia Košice aktuálne prichádzame aj so športom, hoci tentoraz to nebude úplne o víťazstvách. Slovenské volejbalistky si na majstrovstvách Európy 8 v finále nezahrajú. Definitívne o tom rozhodlo víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2. Slovenky tak v skupine skončili 5. a na šampionáte končia. Smola sa nevyhlánieme za Pletalovej. Na Diamantovej lige v Curychu prvýkrát sezóne nevyhrala. Na predposlednej prekážke zakopla a dobehla 6. Napriek tomu môže byť na svoju sezónu hrdá. Pred finále Bruseli má za sebou 5 víťazstiev. Takže koniec dobrý, všetko dobré. My ale nekončíme a zostávame pri hudbe aj dobrej nálade Rehab a Dream Inside Dream.

Rádio Košice je s vami aj s rockermi z AC/DC a Touch Too Much. Ak máte zajtra ráno chvíľu navyše, možno sa opäť oplatí pozrieť na oblohu. Piatok nás čaká čiastočné zatmenie mesiaca. Ten bude nad obzorom a jeho ľavý horný okraj začne krátko po 4. ráno postupne tmavnúť. O 4.34 už začne vstúpať do úplného tieňa Zeme. Najzaujímavejšie je, že zatienená časť nemusí byť čierna. Pri pohľade cez malý ďalekohľad môže mať červeno-hnedý odtieň. Takže zajtra ráno možno namiesto prvej kávy dostanete rovno malý vesmírny program. Najväčšia fáza už u nás bude pod obzorom, no krátka pred západom mesiaca môže byť pohľad aj taký veľmi pekný. Takže ak to chcete skúsiť, hľadajte miesto s dobrým výhľadom na juhozápad. A teraz už necháme mesiac mesiacom a pozrieme sa na ďalšiu hudobnú obežnú dráhu. Teddy Swims a Lose Control.

Rádio Košice je vašim spoločníkom štvrtkovým večerom aj s Desmodom, ktorý vám hrali skladbu Spočítaj. A teraz poďte počítať. Vedeli by ste si predstaviť, že na koncert svojej obľúbenej hviezdy zaplatíte len 20 libier? Presne to teraz ponúka študentom Jack White. Ak vám jeho meno nič nehovorí, možno poznáte kapelu The White Stripes a hit Seven Nation Army. Práve Jack White bol jej spevákom a gitaristom. Dnes je úspešným solistom a študentom na vybraných koncertoch svojho britského a írskeho turné predáva obmedzený počet lístkov len za 23 eur. Stačí platný študentský preukaz, každý si môže kúpiť jeden lístok a potom už len dúfať, že sa pre neho ujde. Tak čo, dali by ste koncert za 20? My vám ponúkame jeden úplne zadarmo a v trochu inom šate. Marcus Collins a Seven Nation Army v Rádiu Košice.

No Name vám spievali biologické hodiny zo štúdia Rádia Košice a teraz trochu od hudby odbočíme k filmu. A možno aj k šípkám, hoci teraz nepôjde len o to, kto trafí terč. Do kin mierí nová československá komédia Šípkari, ktorej sa stretnú Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek a maďarský herec Gustav Diec. Čaká vás čierny humor, akcia, krimi a hlavne poriadna dávka absurdity. Predstavte si, že máte 48 hodín na záchranu života a jediný človek, ktorý vám môže pomôcť, je šípkarský genius, ktorý pred ľuďmi netrafí ani terč. Takže asi tušíte, že pokojná jazda to nebude. Vo filme sa objavia aj Táňa Pavlofová či Lukáš Latinák a v menších úlohách dokonca Petra Vlhová a Marián Gáborík. A pýtate sa, že kedy to bude v kinách? Už čo, skoro teda 15. oktobra. Ale pred nimi vám ešte spraví radosť Lenny Kravitz.

Večer v rádiu Košice ešte nekončí, hudba vás bude sprevádzať počas celej noci a pomaly už aj odovzdávame slovo Romy. Krátko po 21. hodine prídu aktuálne informácie, ešte pred nimi si však doprajeme Sunshine Reggae od Laidback. Ďakujeme, že ste nám robili spoločnosť aj tento štvrtkový večer. Lúči sa s vami Michal a zajtra sa opäť počujeme po 18.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Školy v Košickom kraji získajú menštruačné pomôcky zdarma. Kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie. Rankel možným trénerom nemeckej reprezentácie. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Sieť drogérií bude aj v novom školskom roku pomáhať školám naprieč celým Slovenskom. Vďaka druhému ročníku úspešnej iniciatívy pribudne 197 menštruačných zásobníkov na 55 nových základných školách, z toho 13 v Košickom kraji. Projekt tak zabezpečí podporu pre takmer 11 000 žiačok. Spišské divadlo ukončilo projekt Gulliverove cesty, ktorý vznikol v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko. Tvorcovia zostavili inscenáciu tak, aby dokázala prekračovať jazykové hranice. Kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Ako uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Zahrebe, objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky. Ak by to podľa neho malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft, nepostačujúce.
2: Podľa informácií, ktoré mám od našich odborníkov a ľudí, ktorí sa tomu venuje na ministerstve hospodárstva aj v rafinérii. Malo by toto testovanie prebehnúť práve v období, kedy je najväčšia viskozita ropy, a to je niekedy v chladnejšom počasí počas zimy, pretože toto je práve tá najväčšia otázka, ktorá determinuje tú kapacitu ropy. Čím je väčšia viskozita, tak tým je nižšia kapacita.
1: Zdôraznil, že potom, ako Európska únia zastavila nákup plynu, ktorý bude v platnosti koncom septembra budúceho roka, nemôžeme vylúčiť, že bude zrušená aj doposiaľ platná výnimka na nákup ruskej ropy pre Maďarsko a Slovensko. Súdny proces s údajným strojcom teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001 a ďalšími spoluobvinenými sa má začať 5. júna 2028. Vyplýva to z príkazu sudcu amerického vojenského súdu, ktorý na prípad dohliada. Termín sa však stále môže posunúť, keďže viacero procesných otázok zostáva nevyriešených, a to vrátane toho, ktoré dôkazy budú na súde prípustné. Novým trénerom nemeckej hokejovej reprezentácie by sa mal podľa tamojších médií stať bývalý hráč národného tímu André Rankel. 40-ročný rekordér v počte strelených gólov v nemeckej DEL nahradí vo funkcii Harolda Krajsa. Ten skončil na poste po nevydarených tohtoročných majstrovstvách sveta. Pre Rankela by malo ísť o prvú úlohu hlavného kouča v trénerskej kariére. Zajtra prevažne jasno až polojasno, denné maxima od 25 do 30 stupňov pri prevažne slabom juhovýchodnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Why you do me like that? Oh, I know.